čuje zaludu zde tužný grudi. Jednom imao sam sve, uzeli mi.

0: 28-godišnja policajka ranjena u napadu nožem tijekom intervencije. Zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak, otprije poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
1: U ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red, i za prijetnje, i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Sindikat policije Hrvatske nakon slučaja Sugljana upozorava da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno je pozvao na bolju zaštitu policajaca na terenu. A u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Splitu je održan mimohod 8372. Evo što su nakon simboličnog spuštanja ruža u more za žrtve genocida poručili Edin Nurkić i Kadro Kulašin, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine.
2: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Sjetimo žrtava, da na taj način njima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
3: Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda, takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
4: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Calardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 4 su sata. Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
1: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
2: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret. Tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
3: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
0: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Calardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi, među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju. U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva Španjolska je u Los Angelesu pobjedom protiv Belgije 2:1 izborila prolaz u polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz i Mikel Merino, dok je za Belgiju strijelac bio Charles de Ketelare.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo, jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 28-godišnja policajka ranjena u napadu nožem tijekom intervencije. Zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak, od prije poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
1: Imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta. Ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
2: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavljaju na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Obilježava se 31. godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i Adis Keranović iz koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj.
3: Genocid koji je utvrđen presudama međunarodnih sudova, genocid koji je zauvijek promijenio živote tisuća ljudi i obitelji i ostavio ranu koja ni nakon više od 3 desetljeća nije zacijelila. Životi tih ljudi nikada nisu će više ikada biti isti.
4: S osobitim poštovanjem mislimo i na majke Srebrenice. One su ustrajale u potrazi za istinom o svojim sinovima, supruzima i očevima u zahtjevu da odgovorni budu privedeni pravdi. Tako nisu čuvale samo uspomenu na svoje najbliže, nego branile i temeljno načelo da nijedna žrtva ne smije biti zaboravljena i da nijedan zločin ne smije ostati prešućen.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi.
5: Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
6: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
7: Under the MOU.
0: 26-godišnji muškarac uhićen je pod sumnjom za ubojstvo nakon smrti bivše britanske zastupnice i vladine ministrice Anne Widdecombe. Policija Devona i Cornwalla potvrdila je da je muškarac britanski državljanin bijele rase uhićen u Newton Abbotu u Devonu, te da se nalazi u pritvoru. Policija je tijelo 78-godišnje bivše konzervativne ministrice i glasnogovornice stranke Reform UK pronašla s teškim ozljedama u njezinom domu u Hatoru. Slučaj se ne tretira kao terorizam. U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva u nogometu Španjolska je u Los Angelesu pobijedila Belgiju 2-1 i time izborila polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz. Charles de Ketelare izjednačio je za Belgijce, a pred kraj utakmice pobjedu Španjolcima donio je Mikel Merino u 88. minuti. U polufinalu će Španjolci igrati protiv Francuske u utorak od 21 sat po našem vremenu na stadionu AT&T u Dallasu.
8: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno. Pljuskovi s grmljavinom najprije su mogući na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u gorskoj Hrvatskoj od sredine dana i drugdje u unutrašnjosti. Lokalno mogu biti izraženi te praćeni jačim vjetrom, osobito potkraj dana na sjevernom Jadranu. Sunčano i stabilno ostaće samo na krajnjem jugu. Vjetar na kopnu slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.

Mi skalete glas se spušta, pjevaju nam sedmice, ili kako bi Grobničani rekli sedmice, u 6 sati i 3 minute. A niz vaše radiovalove, odnosno naše radiovalove, spušta se i dobra glazba i glas i ove subote ujutro. Nema razloga da bude drugačije kao što je to bilo možda ili jučer ili prošle subote, jel tako? A za glazbu i glas, a bome realizaciju istoga, zasluženi su vam danas, odnosno zaduženi su danas. To ćemo vidjeti na koncu, hoćemo li biti zaslužni ili možda krivi, jel? Aleksandra Čanik, naša glazbena urednica, Domagoj Zorić, naš tonski realizator, i ja sam Dražen Zima. Želimo vam dobro jutro.

poklonim ti čitav svijet. I mi bi vama poklonili cijeli svijet da je to moguće, ali poklonit ćemo vam ovo malo, ovaj mali komadić svijeta koji prolazi kroz vaše zvučnike, slušalice ili kako drugačije kao i svakoga dana u vaše domove, radione, automobile, gdje god da se nalazite, urede i tako dalje. Subota je danas, vjerojatno će tih ureda i radionica biti manje, nadamo se da će biti manje, a da će više biti otvorenih prostora, možda kakvih plaža ili nekakvog opuštenijeg razdoblja dana i prostora. Dobro jutro još jednom, 6 sati 6 minuta, što se tiče vremenske prognoze i izgleda vremena za danas, ne znam jeste li primijetili, ali kišica je već počela rominjati u pojedinim dijelovima grada, jutros je palo nešto kapi na nas, evo kad smo dolazili ovdje u centru, tako da danas se očekuje jedan dan potpuno drugačiji od onih uobičajenih vrućih ljetnih. Teško da će biti nešto jako manje vruć, budući da prognostičari kažu da će temperature ići negdje do 31 stupanj Celzijev, ali da će biti oblačan sa sunčanim razdobljima te nestabilan sa kišom i pljuskovima, vjerojatno hoće. Biće čak, kažu, u drugom dijelu dana više svega toga, ta porcija grmljavine i pljuskova, a do tada, dakle, nadamo se da ćemo obaviti sve obveze i mi koji smo došli ovdje ujutro na posao u nekakvim šlapama, birkenstock i sandalama, da ćemo se nekako dovući do domova. Uglavnom, svanulo je ovdje oko 5 sati je zapravo. Sunce izašlo u 5.26, jedno pola sata ranije počelo je svitanje. Sunce danas zalazi u 20 sati i 51 minutu, pa ako ga budemo nešto vidjeli od tih oblaka koji će biti danas nešto iznad nas, imat ćemo dana otprilike 15.5 sati. No, evo kako smo već zakoračili u ljeto, odnosno prebacili onaj najduži dan u godini, 21. lipnja, sunce, odnosno dan, je svaki dan sve manje prisutan na naš našim nebesima i u našim životima, pa se kažu smanjuje dan, skraćuje zapravo, ne smanjuje, već skraćuje, dan ostaje isto velik, 1 minutu i 10 sekundi svakoga dana je kraći dan. Eto, tako to jednostavno ide, ciklus, jel? 6 sati 8 minuta, 24 stupnja Celzija u Rijeci u ovom trenutku, uživajte uz program, odnosno uz glazbu koju vam je pripremila naša Aleksandra.

Samo jednom, da, prva zora sviće, svanulo je danas, bit će dosta, dakle, promjenjivo i oblačno i kiša i pljuskova i svega, ali evo, dakle, pamtit ćemo kao što je pamtila, mislim da je ovo Sanja Doležala, jel tako? Je Sanja, da nije Đurđica, je, nažalost Đurđice nema više, ali evo, svi se sjetimo Radove pjesme i sjetimo se i tog prvog puta, jel tako, jel? Ostaje nekako urezano u pamćenje. Što se tiče prometa u Rijeci i okolici, nijakih većih poteškoća nema, iako evo, jutro smo se vozili i išli prema poslu, malo smo se komentirali ovdje na radiju, na zaobilaznici već intenzivno to prometuje se, stranci idu, jure, žure, stižu na svoje destinacije, vjerujem da ćete svi stići sigurno na svoje destinacije, kako bi uživali u godišnjem, kupali se, odmorili se, uživali, dakle, u hrvatskoj obali Jadrana. Čućemo se za 5-6 minuta i sa Hrvatskim autoklubom, pa provjeriti malo imali kakvih već konkretnijih poteškoća ili možda na što treba obratiti pažnju tijekom današnjeg dana. Sviđa mi se jedna od onih najdražih kad iz Haka nas uvijek upozore, odnosno upozore vozače, kažu ponesite vode sa sobom na put, jer bolje je da je i topla voda u automobilu kad vam zatreba, jel, kad malo dehidrirate, nego da je nikakva. Za 5-6 minuta idemo prema Hrvatskom autoklubu.

0: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Dovezli smo se do našeg prvog jutarnjeg druženja sa Hrvatskim autoklubom. Danas dežurna Nikolina Lukić. Dobro vam jutro, Nikolina.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Kod nas su već neke prve kapi kiše pale, kolnici su čini se još uvijek relativno suhi, ali ne znam kako je širom Hrvatske. Evo, vi imate sigurno nekakav bolji uvid, recite nam malo što se zbiva, dakle, na hrvatskim prometnicama.
2: Pa da, tako je, vremenska prognoza i najavljuje kišu, mjestimice praćenu sa izraženim pljuskovima i grmljavinom. Dakle, ta kiša će krenuti od Istre i Kvarnera, ali će se kroz dan širiti i u ostatku Hrvatske, osobito u središnjoj Hrvatskoj, ali dakle i na obali su mogući lokalni pljuskovi, pa to valja imati na umu ako planirate neki dulji put. U ovom trenutku, kao što ste spomenuli, na većini cesta ipak vremenski uvjeti povoljni za vožnju. A gužvi već sada ima, i to uglavnom na naplatnim postajama Lučko, dakle iz smjera Buzina, kolona je već sada duga oko 3 km, a gužva i zastoj i kolone su i na autocesti A2, i to pred naplatnim postajama Trakošćan iz smjera dakle Slovenije prema Zagrebu. Tako da već se osjeti da su putnici krenuli na put i stvaraju se već manje kolone i gužve. Tako da očekujemo da će situacija kako dan odmiče biti i gora po tom pitanju, pa svima još jednom savjetujemo da dobro isplaniraju svoj put prije nego što krenu na njega, provjerite eventualne alternativne rute ako će one biti potrebne i imajte na umu da tijekom ljetnih mjeseci veća je vjerojatnost za pojavu izvanrednih događaja u prometu, kao što su prometne nesreće koje dodatno usporavaju promet. Njih je već sada bilo, doduše ne na širem riječkom području, ali svejedno služe kao upozorenje svim vozačima da održavaju, ako ništa, sigurnosni razmak između vozila, te da kao i uvijek voze prilagođavajući brzinu uvjetima na cestama. Osim toga, podsjećamo vozače da danas do 14 sati na pojedinim cestama u Istri i priobalju će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane neće biti na autocestama i državnoj cesti D1. Kada je riječ o graničnim prijelazima, već sada su čekanja na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, uglavnom su čekanja u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i siguran put.
1: Nikolina, hvala lijepa, pozdrav vama, pozdrav vašim kolegama u HAK-u i dakako pozdravljamo se vozače. Čujemo se, do slušanja.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav vama i vašoj vrijednoj ekipi.

Aj, aj, aj, joj, joj, joj, autobus Kalipsom smo slušali, autobus i autotrole, a uglavnom voze po Rijeci i po široj okolici bez ikakih većih poteškoća, nekih gužvi u prometu nema. Čuli ste malo prije, ako ste bili i slušali što kaže Nikolina iz Hrvatskog autokluba, bit će danas po svemu sudeći intenzivan promet, osobito u smjeru mora, jer kako je rekla, evo već sad su gužve i na Macelju, na ulasku u Hrvatsku, na Lučkom, dakle tom zagrebačkom prstenu gdje se slijevaju kolone automobila koja idu prema moru iz svih pravca, što iz Slovenije, iz Austrije ili iz pravca Mađarske, odnosno dalje gore iz Poljske, otkud već nam dolaze turisti, već sad je to pokazatelj, dakle, da nas očekuje jedan gust intenzivan dan. A i s obzirom da će biti dosta vjerojatno i oborina, kiše, nešto pljuskova s grmljavinom, malo će biti kompleksnije danas putovati, pa a možda malo i ugodnije zbog toga što neće biti, evo, ne znam, pakleno vruće i neće sunce pržiti tim vozačima, sirotim koji provode vrijeme automobilu, možda neki po 7, 8, 10 sati, ko zna otkud dolaze. 6 sati i 30, 31 minuta, dobro jutro još jednom svima, kao što smo rekli, danas je sunce izišlo, nije ga se baš nešto jako vidjelo jer je oblačeno u 5.26 u Rijeci, a zaći će danas u 20 sati i 51 minutu na najvišoj točki, dakle sunčevo podne, danas će biti u točno 13 sati i 7 minuta, ljetno je računanje vremena, znači sunce nije u zenitu u podne, već u 1. Dan se skraćuje polako za minutu i 10 sekundi svakoga dana, ali još uvijek ga je dovoljno da možemo uživati u njemu, a bit će ga danas 15 i pol sati. Što se tiče vremena, očekuje nas dakle promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, nestabilno, mjestima se kiša, pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, osobito u drugom dijelu dana izraženiji. Jutros dok smo dolazili na posao, kod nas je već malo poškropilo, primijetili smo to, po korzu dok smo se prošetavali prema radiju, nije to bio nekakav pljusak ni ništa, ali pokazalo je da danas će biti dan dosta drugačiji što se vremena tiče. Slabo od umjereno jugo, danas se očekuje ponegdje moguć prolazno jak vjetar. More malo od umjereno valovito, krajem dana u slabljenju. Što se tiče temperatura zraka, evo nas na nekih 24 u Rijeci, najniže jutarnje su predviđene danas i tako se ostvaruje između 19 i 24 u Istri i na Kvarneru, u Gorskom kotaru i Lici i kudikamo niže od 11 do 16 stupnjeva. Ali najviša dnevna neće biti niska, ni pošto, ići će od 26 do 31. Što se prometa tiče, sve smo vam rekli, sve znate, za sad je sve kako treba, ali sigurno će biti intenzivan posebno po onim, dakle, magistralnim pravcima gdje se kreće prema, dakle, turističkim destinacijama. Radova nema najavljenih, subota je neradni dan za barem djelatnike HEP-a i recimo vodovoda i kanalizacije, ali ako se slučajno nešto ne do Bog dogodi, dakako oni će izići na teren, napraviti izvanrednu situaciju i vjerujem popraviti, riješiti kvar od u kratkom, što kraćem roku na zadovoljstvo, naravno, korisnika. Onih radova, onih tradicionalnih, standardnih po pitanju, evo, recimo, ili izvođenja infrastrukture na aglomeraciji Rijeka, dakle, kanalizacija, vodovod, di su raskopane ceste, raskopane su, znate sami, prema tunelu Učka, dakle, radi se druga traka i most na čvoru Matulji novi, pa i tu bude malo zastoja, ali eto, to već na to smo nekako naučili, pa ne treba možda posebno upozoriti, već znate gdje su ti radovi. Radovi na vašem boljem danu su ovdje, tu kod nas u studiju Radio Rijeke, vrijedno radi naša Aleksandra na probiru dobre glazbe, a Domagoj Zorić na emitiranju.

Ah, Oliver, krasno ga je čut. Potroši sam mladost i dušu i tilo, kako kaže u pjesmi poeta. 6:41, ako ste ranije išli sinoć leć, a zainteresirani ste za rezultate sa svjetskog nogometnog prvenstva, u drugoj utakmici četvrtfine već finala, jel, dobili su Španjolci Belgijance 2-1 i tako postali drugi polufinalni sudionik, dakle nakon Francuske, evo nam i Španjolaca, utakmica Francuske i Španjolske, igra će se dva, pa može se reći slobodno i favorita ovog svjetskog prvenstva, ali oslomit će se dakle na ovoj fazi natjecanja, samo jedan može proći. Utakmica njihova će se igrati u utorak 14. dakle utorak 14. 21 sat. E sad, što nam slijedi? Slijede nam večeras utakmice Norveške i Engleske i sutra nam slijedi Argentina Švicarska, pa ćemo dobiti još jedan polufinalni par. Ja? Zanimljivo je i privodi se kraju, ostalo je svega još 1, 2, 3, 4, 5 utakmica do kraja, jel tako, uključujući onu finalnu i onu za treće mjesto. Eto, zanimljivo ovo neobično svjetsko prvenstvo u nogometu, koje M je prošireno sa 32 na 48 reprezentacija, M je gomila kontraverznih sudačkih odluka, M je još gore što se dogodilo i utjecaj politike zapravo na ishode utakmica, odnosno na povlačenje crvenih kartona, što je stvarno nedopustivo. Sigurno će se povlačiti crta i svašta rezimirati, ali ko će postati pobjednik ovo svjetsko prvenstvo saznaćemo već vrlo skoro, a to će biti u nedjelju, ono 19. dakle za točno 8 dana. Danas, na večer, još jednom utakmica Norveške-Engleske.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: HR Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara, neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkau.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac.
2: U protukorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta priveden gradonačelnik Buja.
0: Otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U Splitu počela ultra.
2: Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 27 do 32 stupnja.
2: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima na Ugljanu nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja kad joj je 78-godišnji muškarac napao nožem. Prebačena je u Zadarsku bolnicu, evo što kaže njezin ravnatelj Željko Čulina i dvije stanovnice iz mjesta Kali.

0: toga gdje bi oporavak.
1: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovako malom mjestu, inače mirno, ma eto.
2: Možda Varaždin i nešto bilo, ušlo se ovako nešto, ali to je bilo više jednako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
3: Ozlijeđenu policajku u bolnici je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio na zabrinjavajući trend nasilja nad policijskim službenicima.
4: Ovdje u ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
3: Nakon ozljeđivanja policajke reagirao je i sindikat policije. U priopćenju su osudili napad te upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućega trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu.
5: Gradonačelnik Boja Fabricio Vižintin doveden je jučer u riječki USKOK na ispitivanje nakon što je uhićen u velikoj akciji zbog sumnje na korupciju i zlouporabu sa zemljištem. Navodna riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, u sklopu koje je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Evo što je rekao gradonačelnikov odvjetnik Goran Marijanović, a slučaj komentirao je ministar Božinović.
6: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
4: Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
7: Jutarnja kronika.
3: 31 godina prošla od genocida u Srebrenici koji je počinila vojska bosanskih Srba. Ubijeno je više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a i dalje se traga za njih 900. U memorijalnom centru Potočarima danas će biti pokopani posmrtni ostaci još 10 identificiranih žrtava, a komemoracija je održana i u Zagrebu. Tamo je bila Miruna Kastratović.
8: Pred brojnim gostima ove godine svjedočio je Amir Šećić, svjedok i čuvar vremena. On je rođen nekoliko mjeseci nakon genocida i odrastao je u Srebreničkom domu za nezbrinutu djecu.
9: Nisam bio u ratu, ali mi rat uzeo sve. Uzeo mi je 24 člana porodice, od oca, amiđa, rođaka.
8: U domu su bila i druga djeca iz Srebrenice.
9: U ratu se znalo gdje se pucalo, a u ovom domu nije. I zidovi su plakali. Jer to u domu su bili osobe koji su bili i svjedoci u Hagu protiv Tolimira, Ratka Mladića, koji su mjesec dana prije svjedočenja imali policijsku zaštitu koju niko nije mogao da im priđe. Govorili su o Golgotama, govorili su kako su ustali iz mrtvih, a i dalje su mrtvi.
8: Danas u memorialni centar u Potočarima Amir Šećić dolazi sa svojom djecom.
9: Djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došli. Skaču, igraju se, a ja se pokušavam sabrati, kušavam sakt, raspadaju. Ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jači. Istina je tu i ja sam tu.
8: U krugu memorialnog kompleksa u Potočarima do sada su pokopani ostaci malo više od 6700 žrtava, a još 250 pokopano je na drugim grobljima. I dalje se traga za oko 900 osoba.
3: A srebreničkih se žrtava sinoć prisjetio i Split, i to mimohodom. Poslana je poruka mira i njegovanja kulture sjećanja, tolerancije i razumijevanja. Da se istina o jednom od najstrašnijih zločina počinjenih na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata nikad ne smije zaboraviti, poručili su građani i organizatori, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine, Edin Nurkić i Kadro Kulašin.
10: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. Naglašavam genocid i na europskom tlu. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način ima dam zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
11: To je univerzalna poruka ljubavi i mir. Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda, takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijeni. ubijali na smjenu. Znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi. Jedni bi ostavljeni živi da ove tovare koji su ubijeni u kamione i tako dalje i kao na trasi. To vam je da vam srce pukne. Ja predlažem svakom čovjeku da ode u Vukovar, da ode u Srebrenicu, da živim svjedocima porazgovara o tome i mislim da će mu se dosta promijeniti u životu.
5: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je kako će pred Sabor utorak doći rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini nakon što je dogovorena s HDZ-om. Za razliku od prvotnog prijedloga odustalo se od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici te oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi.
7: Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve.
5: Nakon dva dana teških napada nastavit će se pregovori između Irana i SAD-a. Tvrde tako dužnosnici obiju strana, nuz istodobne prijetnje. Portal Axios ujedno citira neimenovane američke dužnosnike koji kažu da administracija Donalda Trumpa zahtjeva od Irana da javno potvrdi kako je Hormuški tjesnac otvoren za promet, te da se obveže na prekid napada na trgovačke brodove. O iranskom nuklearnom programu, koji je bio navodni razlog pokretanja napada na Iran potkraj veljače, raspravljalo se na Vijeću sigurnosti UN-a. Braslav Bradić.
12: Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je prekid vatre gotov, ali da je spreman za nastavak razgovora. Povukao je bombardere smještene u Izraelu, te je uveo nove sankcije Iranu, usmjerene na novčane transakcije povezane s iranskim vodstvom i iranskim bankama. Katarski i pakistanski posrednici požurili su se smiriti napetosti, uvjeravajući da se i dalje razgovara. Glavni iranski pregovarač pak ističe da je Iran spreman na potpunu obranu, te da samo oni koji su spremni za rat mogu pregovarati sa Sjedinjenim Državama. Isto je poručio iranski veleposlanik pri UN-u Amir Saeed Iravani.
13: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
12: Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda raspravljalo se o iranskom nuklearnom programu za koji CNN nagađa prema satelitskim snimkama da se možda obnavlja. Ruska atomska agencija Rosatom je zbog novih udara na Iran odgodila povratak svojih zaposlenika u nuklearnu elektranu Bušehr. Čelnik Rosatoma rekao je da su ljudi iz Teherana premješteni u prostorije ruskog veleposlanstva. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorio je na napade na nuklearne elektrane.
13: Napadi na nuklearne elektrane apsolutno su neprihvatljivi. Mogu se zvati Bušehr, Zaporižija, Kursk, Baraka, bilo koja nuklearna elektrana, bilo koje postrojenje. Ne pravim nikakvu razliku. Nuklearna elektrana nikada ne smije biti napadnuta ni pod kojim okolnostima. Zato mi, jednako kao i Rosatom, kao i Ruska federacija, ali i Iran, pratimo tamošnje stanje.
12: Prošli mjesec napadnuta je nuklearna elektrana Zaporižja, što Rusija smatra opasnom eskalacijom s ukrajinske strane.
5: A iz Ukrajine vijesti o najmanje petero poginulih i 29 ranjenih u ruskom zračnom napadu na istočni i jugoistočni dio zemlje. Na istoku regije Donjecku ubijene su najmanje 4 osobe, a 13 ih je ranjeno nakon što su ruske snage bacile 7 krstarećih bombi. Rusija je također snažno bombardirala Zaporižju, veliki grad na jugoistoku Ukrajine, koja je dom najvećem nuklearnom reaktoru. Jedan civil je ubijen, 16 ih je ranjeno.
14: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Gallardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušavali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone na mjestima na kojima su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novoga rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskoga vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
5: Afrička svinjska kuga širi se Srbijom. Potvrđena je na gotovo 500 gospodarstava u 18 općina. Uginulo je više od 1000 svinja, usmrćeno ih je 10.500. Bolest je potvrđena u srijemskom selu Hrtkovcima, blizu granice s Hrvatskom, gdje će biti usmrćeno još 11.000 životinja.
14: Britanski princ Harry, njegova supruga Meghan i njihova djeca sastali su se s kraljem Charlesom i kraljicom Camillom u njihovoj rezidenciji Highgrove. To je prvi put da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa zajedno u Engleskoj od 2022. godine i pokopa kraljice Elizabete II. Princ je cijeloga ovoga tjedna u posjetu Velikoj Britaniji, no nije se znalo hoće li mu se pridružiti i supruga zbog napetih odnosa para s ostatkom kraljevske obitelji koji traju godinama.
5: Beto pregled vijesti iz svijeta koju uredila Jelena Remer.
15: Jutarnja kronika.
5: Svečanom ceremonijom ispred crkve Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone 17 koncerata i 3 dramske premijere, a kroz ukupno 70 izvedbi provlači se festivalska tema Svjetla sjevera. Otvorenje je pratila Katarina Lučić-Štampalija.
16: Zastave Liberta su stihove himne slobodi koje je govorio ovoljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenom obnovljenim Orlandom. Otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Redatelj ceremonije baletni je umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegij da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franković.
17: Nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
16: Već večeras na istom prostoru za početak.

0: festivala Martina Filjak.
1: Ovo je veliki koncertni spektakl, moram naglasiti, ne bi bio moguć samo iz našeg budžeta, već i produkciji energije nekoliko institucija, između ostalih Hrvatski konzulat u Minhenu i Turistička zajednica u Minhenu, kojima smo naravno jako zahvalni na suradnji.
0: Nastupit će i Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, te Dječji zbor Umjetničke škole Luka Sorkočevića pod vodstvom zborovođe Ivana Šćepanovića. Monumentalno djelo Karla Orfa upotpunit će kontratenor Franko Klisović, bariton Ljubomir Puškarić, te sopranistica Marija Kuhašoša. Koncert ispred crkve Svetoga Vlaha počinje u 21.30 uz prijenos na trećem programu Hrvatske radiotelevizije.
2: Sinoć je u Splitu otvoreno 12. izdanje Ultra Music Festivala. Prva je noć protekla mirno i bez većih problema za hitne službe, a 50-ak medicinskih intervencija bez ozbiljnijih posljedica je višegodišnji prosjek. Najveće zvijezde festivala nastupit će večeras i sutra, a među posjetiteljima je najviše mladih na granici punoljetnosti, uglavnom iz Europe. Izvijestit će Zoran Vukićević.
3: 12. Ultra u Splitu donijela je ponovno nesumnjivo najveće imena svjetske elektroničke glazbe, a većina posjetitelja su djevojke i golobradi momci koji su prvi put izašli iz svoje zemlje. Zamjetno je kao i prošle godine najviše mladih u bojama španjolske zastave, Nunja i društvo su iz Sevilje. Mi smo na putu po Europi, a Split nam je zadnja postaja. Htjeli smo svi doći na festival glazbe koju volimo. To je Interrail program, po Europi smo 20-ak dana. A tko je priželjkivana zvijezda? U jedan glas jedno ime se ponavlja. Ipak najviše nas je oduševila jedna mama iz New Yorka, Natalie.
4: Ona voli ove rap music, a mi živimo u New York, nisam htjela da putuje sama. No way. Ima prijateljice koje su već tu.
5: Ti bi na koncertu?
4: Oh yeah, kupla sam i ja tako.
5: A svaka čast.
4: 300, thank you.
6: Yeah, so I'm staying with her. She's gonna party with me.
3: Doktorica Elena Aranza i ove godine je na čelu tima u samom Parku Mladeži, a imali su sasvim očekivanu noć.
7: 50 ravno intervencija, 4 osobe smo prevezli dalje na daljnju obradu u bolnicu, od toga 2 osobe na hitni kirurški prijem zbog padova i 2 osobe na interni prijem radi povećane konzumacije alkohola, ovu drugu osobu zbog stimulansa.
3: Vatrogasci su bili u pripravnosti i osiguranje i policija, koja mirno ispratila uistinu veliku okupljanje mladih, potvrdio nam je načelnik Paško Ugrina.
8: Nema ozlijeđenih osoba, nema ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira, nije nam prijavljeno niti jedno imovinsko kazneno djelo za vrijeme trajanja javnog okupljanja.
3: Splitske ulice kao i svake godine u jutarnjim satima izgledaju nestvarno s desecima tisuća mladih. Slijedi odmora, pred njima su još 2 noći.
2: A na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć su prikazana 2 premijerna domaća naslova. U Istarskom narodnom kazalištu u 19 sati posjetitelji su mogli pogledati dramu Sitni lopovi, a u 21 sati 15 minuta u areni animirani film Kristalni planet. S njima je oba filma pogledao Josip Grozdanić, a evo njegova osvrta.
9: Drama Sitni lopovi dugometražni je prvijenac scenarista i redatelja Mate Ugrina, koji se tijekom proteklih 10-ak godina afirmirao nizom zapaženih i nagrađivanih ostvarenja kratkog metra. Riječ je o sugestivno režiranoj, intimnoj i vrlo atmosferičnoj priči o mladom Istraninu Riju, momku nejasne seksualne orijentacije koji tijekom turističke sezone radi kao kuhar u jednom hotelu. Usput potkrada goste tog hotela u kojem kao kozmetičarka radi i njegova vršnjakinja Andreja. Rijovu svakodnevicu opterećuje i demencija njegova djeda, o kojem skrbi zajedno s bakom, koju sjajno tumači Snježana Sinovčić-Šiškov. Kad se dvoje mladih upozna, zajedno će krenuti u krađe, istovremeno pokušavajući definirati svoj odnos i možda zajedničku budućnost. Dok Sitni lopovi počivaju na dovoljno slojevitim likovima i njihovim odnosima, Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića duhovit je, šarmantan i pozitivno infantilan animirani film koji gledatelje privlači i odličnom nasinkronizacijom. Djelo nastalo prema ideji hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića jasno, ali nenametljivo zagovara altruizam i ekološku svijest. Protagonisti su djevojčica Rea i njezin otac Val, koji u nedefiniranoj budućnosti stižu na naizgled negostoljubivi Kristalni planet iz naslova. Ubrzo će otkriti da planet nije negostoljubiv, te da na njemu žive slikovita bića Gorgoni i Zlobci, kojima najveću opasnost predstavljaju divovsko čudovište i neodgovorni ljudi. Kristalni planet je crtić u kojem podjednako mogu uživati gledatelji svih uzrasta.
2: A večeras na Zagrebačkoj Šalati koncert Rundeka i ekipe. Koncert je rasprodan, obilježit će 41 godinu od objave trećeg haustora.

0: albuma Bolero, izvedbom kultnih tema iz razdoblja Novog vala, kao i nove pjesme Rijeka koja je objavljena prije tjedan dana.
1: U sklopu koncertnih večeri Festivala glazbe Zagreb u 20 sati Bazilika Svetog Antuna Padovanskog mjesto je susreta dviju zborskih tradicija. Na koncertu Sing of Dreams nastupit će američki profesionalni ansambl Labirint iz Bostona i hrvatski komorni zbor Ivan Filipović, donoseći raznovrsnost zborske literature od duhovnih nadahnuća do suvremenih zvukovnih krajolika. Ne propustite prigodu da ih čujete, ulazak je slobodan.
0: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo.
1: Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac.
0: U protukorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta priveden i gradonačelnik Buja.
1: Otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre, u Splitu počela ultra.
0: Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Anabela Lajkauf.
2: Prvi program.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: U četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva u Los Angelesu Španjolska je svladala Belgiju s 2-1. Izvještaj Srđana Fabijanca.
5: Španjolska je u polufinalu svjetskog prvenstva. 2-1 pobjeda protiv Belgije, drugu utakmicu za redom. Njihov junak zove se Merino. Čovjek uđe s klupe, odigra nekoliko minuta i zabije odlučujući gol. Tako je bilo i protiv Belgijanaca. U 88. minuti najprije iz daljine pucao Kubarsi, pričuvni vratar Lamens koji je malo prije toga zabijen ozlijeđenog Kurtoa, loše je odbio loptu točno na nogu Merina koji je pogodio za 2-1. Prije toga u prvom poluvremenu dosta opreza do 30. minute kad su sjajnu akciju izveli Španjolci. Poro je ubacio s desne strane, pucao Olmo, Kurtoa obranio, ali je na loptu naletio Fabian Ruiz i pogodio za 1-0. Kurtoa u tim trenucima brani još nekoliko teških lopti, a u prvoj ozbiljnoj akciji u prvom poluvremenu nakon centaršuta Katanja De Ketelare zabija glavom 1-1 u 41. minuti. U drugom poluvremenu veliki pritisak Španjolaca, nekoliko sjajnih obrana opet Tibora Kurtoa, onda i nažalost po Belgijance ta ozljeda zbog koje je morao napustiti teren i kako rekao smo trenutak odluke u 88. minuti Merino za 2-1. Španjolska će tako igrati protiv Francuske u polufinalu, susret je na programu u utorak od 21 sat u Dallasu.
4: Slijede preostala dva četvrtfinalna dvoboja. U 23 sata u Majamiju će igrati Norveška i Engleska, a u 3 sata iza ponoći u Kansas City sastaju se Argentina i Švicarska. Prijenos oba susreta je na drugom programu Hrvatske radiotelevizije. Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Hugo Broz više nije južnoafrički.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: U finalu muških parova na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu u 14 sati Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo protiv Finca Harija Heliovare i Britanca Henrya Petena. U nastavku ženski pojedinačni finale između dvije Čehinje Linde Noskove i Karoline Muhove. Jučer su muški finale izborili Italijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev. Sinner je bio bolji od Srbina Novaka Đokovića s 3 puta po 6-4, a Zverev je eliminirao Britanca Artura Ferija također u 3 seta 7-6, 6-2 i 6-4. Kvalifikacijama počinje ATP turnir u Umagu. Od naših u borbi za glavni turnir su Dujo Ajduković, Mili Poljičak i Noa Vukadin. Ilija Kovtun, višestruki europski prvak, olimpijski i svjetski doprvak, premijerno će nastupiti u hrvatskom dresu na europskom gimnastičkom prvenstvu koje će se od 13. do 23. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Hrvatska hrvačica Veronika Vilko osvojila je srebrnu medalju u kategoriji do 72 kg na europskom prvenstvu do 20 godina u Skoplju. Poslije dvije pobjede tušem u finalu je izgubila od Litvanke Grete Tverskite s 3-1. Belgijanac Tim Merlier pobjednik je 7. etape biciklističkog Tour de France, a u ukupnom poretku vodi Slovenac Tadej Pogačar. Kenijski atletičar Emmanuel Van Jonji na mitingu Dijamantne lige u Monte Carlo postavio je novi svjetski rekord u neolimpijskoj disciplini u trci na 1000 metara, 2 minute, 11 sekundi i 83 stotinke. Večeras u velškom gradu Rexamo u 20 sati finala europskog prvenstva nogometaša do 19 godina između Španjolske i Njemačke. Hrvatska je na tom turniru igrala u polufinalu. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji prije 8 godina.
6: Oglasi.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novic. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros je u Hrvatskoj pretežno sunčano, u Dalmaciji i vedro. No zbog dotoka vlage sa zapada na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru ima umjerene i povećane naoblake, te gdje god pada slaba kiša. Vjetar je uglavnom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 11, Gospić 14, Bednja i Pazin 15, Gradište kraj Županje, Knin, Krapina, Slavonski Brod i Zavižan 16, Gorice Krenove Gradiške, Karlovac, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park kraj Čabra, Sisak, Sljeme i Varaždin 17, Zagreb, Bjelovar, Osijek i Plitička jezera 18, Bilogora 19, Ploče 20, Pula, Zračna luka 21, Konavolska Prevlaka, Makarska, Malinska i Šibenik 22, Hvar, Opatija, Rab i Split 23, Dubrovnik, Lastovo, Rijeka i Zadar 24, Rovinj i Senj 25, te Mali Lošinj 26 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimična kiša vjerojatna je najprije na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, sredinom dana na sjeveru Dalmacije, a popodne i drugdje. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Najviše sunca i uglavnom suho očekuje se na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja. Sutra će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano. U noći i ujutro uz više oblaka mjestimice će padati kiša i bit će grmljavine. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je još poneki pljusak, moguć uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja.
6: Oglasi.
13: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Oglasi.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Pukla je zora, rekli bi mi, Kate Stevens kaže morning has broken, blackbird has spoken, kako kaže, kosić je zakantali, to kaže Kate Stevens u njegovoj pjesmi. Je, kako ne, pukla je zora zapravo odavno, evo nas sada već na 7 sati 31 jednu minutu, jutro se lijepo razvija, lijepo se kreće, a sunce danas izišlo u oko 5.30 ujutro, a zaći će negdje malo prije 9 sati. Sad hoćemo li ga baš nešto vidjeti, puno sunca, s obzirom da danas prognostičari najavljuju dosta oblaka, čak i dosta oborina, bit će kiša i pljuskova, vjerojatno i nešto grmljavine, to ćemo, dakle, sa suncem se danas nećemo previše družiti, ali ajde, možda ipak neće biti prevruće. 24 stupnja Celzija je u Rijeci ovoga časa u 7.30 ujutro, a danas nas očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, nestabilno, mjestimice kiša, pljuskovi, grmljavina, lokalno može biti izraženije, osobito u drugom dijelu dana. Nadam se da neće previše pokvariti planove i da će zapravo proći do navečer, jer su se i danas, evo, kao to što obično po ljeti biva subotom, svi organizatori kojekakvih događanja uprli su snage, energiju, trud, svoju vještinu kako bi organizirali brojne koncerte, predstave i tako dalje, pa da neće kvariti previše ova promjena vremena ili da organizatori imaju rezervne opcije za kojekakve dvorane ili gdje god. Još malo o prognozi, odnosno o tome kako će biti more, umjereno valovito, krajem dana kažu da će ti valovi slabiti, temperature zraka ove jutarnje do 24, u Gorskom kotaru Lici od 11 do 16 stupnjeva, a najviša dnevna ići će od 26 do 31 stupanj Celzijev. Pojačan je promet prema moru, nekakvih većih gužvi nema, s obzirom da je neradni dan, niko se danas ne žuri previše na posao, evo ovih, kažem, još pola ure do 8 sati, uobičajene već sad slike bi bile preko tjedna na prometnicama u gradu i okolici, zagušen promet se već intenzivni, međutim od toga ništa, osim evo recimo na zaobilaznici, intenzivno se vozi, osobito su primjetni brojni automobili stranih registarskih pločica, koji idu, dakle, na svoje destinacije, ljudi, okupajte se, odmorite se. Znam da ne razumijete što mi pričamo na hrvatski sada, ali vjerujem da osjećate da vam želimo dobar odmor i dobru zabavu tijekom vašeg godišnjeg odmora. Što se tiče situacije na autocestama, također intenzivno, osobito na naplatnim kućicama gdje se ulazi na autoceste, odnosno gdje se uzimaju kartice za naplatu. Jutros nam je rekla Nikolina iz Hrvatskog autokluba da je u Zagrebu već primjetno na Lučkom, dakle na njihovim naplatnim kućicama, da se stvaraju velike kolone na Macelju, ulazak iz Slovenije, Austrije i tako dalje preko Slovenije koji ide ulazak u Hrvatsku, a evo malo pratili smo i na Rupi, dakle svi koji dolaze iz pravca Slovenije, Italije i tako dalje, ovdje kod nas ulaze u Primorsko-goransku županiju, na Rupi već se na naplatnim postajama također stvaraju male kolonice. Nadamo se da će biti sve kako treba. Ponesite si vode sa sobom ako idete na put, osobito ako zapnete u gužvi, mogla bi vam zatrebati kad žednite i možda hidrirate, jer kako kažu to, bolje da je i topla voda nego da je nikakva, jel? Bolje nego da je nemate u autu. Zaključimo ovo sa činjenicom da je danas subota i da radovi nisu nekakvi novi planirani na iskapčanju struje i vode, tako da će valjda biti svega danas kako treba, ali još jednom kažem, bit će dosta vode koja će se danas spuštati bez stepenica, dakako bez stepenica s neba u obliku oborine, a kad će to krenuti, jutros je već nešto malo poškropilo kad smo mi dolazili na posao i sad malo prije smo sjedili na balkonu dok su trajale vijesti, isto onako 2-3 neke kapljice, ali nije to još ništa što nas posebno sudeći očekuje. Očekuje vas naravno u nastavku programa i puno dobre glazbe u realizaciji Domagoja Zorića po izboru Aleksandre Čanik. Ja sam vam Dražen Zima, vaš domaćin, i želim vam svima ugodan dan.

0: Danas u Novom listu pročitajte. Sumporovodik iznad dopuštene granice i nakon što je otklonjen kvar na sustavu odvodnje i policija istražuje što se događa na Kukuljanovu. Hrvatsko državljanstvo osoba iz BiH neće se moći revidirati, zaključili su DP i HDZ i postigli kompromis o rezoluciji. Predstavljeno vrime kaj zabavik pasalo, čitajuć Veljkove štorije, osjetimo boji, zvuki i mirisi grobinšine. Puno Tomislav Poljak, direktor ATP turnira UMAG, puno nam znači dolazak Čobolija, bit će sve teže dovesti top 10 igrača. Danas u Novom listu prilog pogled.
1: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol. DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju, na šetalište Slatina, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Iberico Delicato, 12,99 €. Panceta Delicato, 10 eura 89. Tommy, znaš što voliš?
4: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file, 5 eura 49. Malina, 125 grama, euro 39. I trešnja, 500 grama, euro 69. Plodine, uvijek od akcije.

0: Dankeschön, Dankeschön. Wayne Newton slušamo u točno 8 sati, ne Danke Deutschland, već Dankeschön. A sada, hvala svima što ste uz nas, točno je 8 i slijedi...
1: Radio Jutro! Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
0: Radio Jutro. Imamo jednu malu najavu događaja za vas, što se danas ima zbiti, pa evo dvije vjerojatno najpraćenije međunarodne stvari događaja zapravo koja ćemo danas pratiti ili koje će se danas u javnom prostoru pojavljivati je nastavak ovih napetosti i neprijateljstava između Sjedinjenih Država i Irana u Hormuškom tjesnacu. Obnovili su neprijateljstva, doduše nisu nikad ni nestala, jel? Ali sad su malo ponovo počeli slati jedne druge rakete, bombe i tako dalje. Ah, dobro, to će se dakle pratiti, a još jedna tema koja vjerojatno izmamljuje još više uzdaha nego ovaj koji sam malo priuputio je obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Dakle, to će također biti aktualna tema. Sporta puno, finale muških parova u Wimbledonu danas između Pavića i Arevala protiv Heliovare i Patena od 14 sati, a nešto kasnije žensko finale, dakle na Wimbledonu između Mučove i Noskove, dakle tenisa Sačice će također odmjeriti snage za onaj lijepi pehar ili za onaj lijepi pijat plehnati ili kakav je već što dobiju kao drugo plasirane. U Majamiju danas od 23 sata još jedno četvrtfinale, ono treće od četiri moguća. Dobili smo dakle jučer, konačno se kompletirao prvi par. Francuzi su riješili preksinoć, sinoć su dakle Španjolci riješili utakmicu u svoju korist protiv Belgije 2-1 i to će biti prvi par, a drugi par će biti, vidit ćemo, hoće li biti Norveška ili Engleska, danas oni igraju, ili sutra Argentina i Švicarska, ali tako. Što se tiče zabave za mlade, nastavlja se Ultra u Splitu, opet ćemo danas dobivati informacije koliko je hitna pomoć puta izlazila na teren, koliko je pružala dakle intervencija, koliko je droge zaplijenjeno i sve regularno, jel? Sve regularno. A sad malo ovdje u naš kraj, Rijeka okolica, s nešto zanimljivih događaja koji su pa i zabavni, ali su i edukativni i možda sportski. Evo recimo danas jedna izuzetno zabavna subota u Čabru, ponovo će biti Čabar domaćin ljetne manifestacije u kojoj će puštati gumene patkice Čabranka 2026. Utrka gumenih patkica, onih ko za djecu što se u kadu stavljaju, da se djeca zabavljaju. Ona će kupiti brojne posjetitelje uz Čabranku od 16 sati, program namijenjen za, kažu, cijelu obitelj. Za najmlađe su pripremljene dječje igre, veliki bazen, oslikavanje lica, limunada. Posjetitelji će moći uživati u bogatoj ponudi hrane i pića, tombola, glazba, DJ, nema što nema. Taj je glavni događaj. Utrka gumenih patkica će krenuti u 7 navečer od 19 sati u središtu Čabra. Ove godine organizatori po prvi puta pripremaju atraktivan način ispuštanja patkica uz rijeku, nakon čega će one kroz nekakvih 15-20 minuta doploviti do cilja kod brane, odnosno do Finvestovog parkirališta, a ona najbrža od tih 1600 što će ih pustiti će donijeti nagradu vlasniku od 200 eura. Ha, nije loše, druga plasirana 100 eura, treća plasirana 50 eura, bit će tu i utješnih nagrada. Nadamo se samo da će vrijeme poslužiti, da neće pokvariti dakle zabavu, jer i nakon proglašenja pobjednika zabava se, kažu, nastavlja uz nastup grupe Impuls do kasnu noć u Čabru večeras. Nešto ranije danas u podne, starta regata u organizaciji Deličarskog kluba Burin iz Novog Vinodolskog. Danas, dakle, regata pod Velebijskog kanala za klasu Krstaš, jedno od najstarijih na sjevernom Jadranu. Zbog uređenja luke u Novom, star cilj je i regate ove godine ispred Klenovice u podne. Što se tiče jedne vesele, također mokre i disko zabave, danas se sprema na Kantridi. Disco Fever naziv je spektakularne revije kojom će klub umjetničkog plivanja Primorje Aqua Maris večeras na bazenima Kantrida obilježiti 30 godina uspješnog djelovanja u atraktivnoj koreografiji, gdje će spojiti sport, glazbu, ples. Bit će prisutne i nastupit će sve generacije kluba, od onih najmlađih djevojčica do veteranki, do onih najiskusnijih djevojčica, rekli smo to tako. Velika obljetnica dolazi u godini u kojoj je klub osvojio niz odličja na državnim međunarodnim natjecanjima, pa ćemo tu disko groznicu na bazenu Kantrida vidjeti, odnosno moći pratiti od 21 sat. Svi ste pozvani, ulaz se ne naplaćuje. I zaključimo ovu našu najavu događaja. sa još jednim programom na koji možete stići ako i odete na Disco Fever na Kantridu, možete od 22.30 u Bakar. U Bakaru će ponovo živjeti slavna pomorska prošlost, rekonstrukcija pomorske bitke, događaja iz 1616. kada je grad uspješno obranjen od napada Mlečića. U rekonstrukciji sudjeluju povijesne postrojbe i drnjaci, brojni sudionici koji nastoje vjerno dočarati te trenutke dramatične opsade, odnosno obrane Bakra, dok će impresivni pirotehnički i svjetlosni efekti za vatromete stvoriti nezaboravan doživljaj koji evo iz godine u godinu privlači brojne posjetitelje. Ne samo naše, tu lokalne dođe i stranaca, gledaju, čude se, lijepo im je, slikaju, uživaju u toj priči koja se u Bakru uvijek ispriča i uvijek stvarno privuče ono ogromnu količinu ljudi u Bakar. Evo pa pohitajte večeras u Bakar, zato što dakle od 22.30 kreće rekonstrukcija pomorske bitke, a onda se slavlje nastavlja uz veliku feštu uz ministra Mladena Grdovića i grupu Gruvers i oni od 23 sata će rasplesati Bakarsku rivu. Mladene, rokaj!

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 € više na Eurospin.hr. Pametnih.

Je, lijepo jutro, čarobno jutro, nadam se da i vama čarobno jutro, što uz aktivnosti koje provodite, što uz Radio Rijeku, pa evo temperatura ugodnih nekih 25-6 stupnjeva Celzija u gradu, dosta oblaka, neće danas biti nešto jako sunca i neće biti prevruće, to je zato dobro i zato nam je neko jutro čarobnije nego ona prijašnja, možda kroz ovaj tjedan kad su temperature već rano bile izuzetno visoke. Podsjetit ćemo vas još jednom na ono što smo vam istaknuli i izdvojili u najavi događaja, pomorska bitka, dakle rekonstrukcija u Bakru, danas od 22:30, ima tu programa da kako i ranije, jel? Ima programa i kasnije, čuli ste da je Grdović kasnije uz Gruver se dozore, jel? Dok ne pukne zora, ali pomorska bitka, sama rekonstrukcija počinje u 22:30. Evo, dakle, to prvo odmah u najavi događaja, odnosno u kamo danas, a onda možete recimo do Krka, odnosno konkretno u Šilo, danas je tamo ribarska fešta u centru mjesta, na parkiralištu glavnom, od 21 sat uz nastup grupe Feedback, ne Facebook, već Feedback, u Šilu ribarska fešta. Možete do Veprinca, recimo preporuka bi to mogla biti, u Veprincu danas od 20:30 u Starom gradu održava se 17. večer klapa Valeprince, dakle Vaveprince, Valeprince. Nastupit će 4 ženske klape i to Kastav Hrenjin, Teranke iz Pule i Sveta Jelena iz Dramlja, te muške klape Kastav Skalin iz Matulja, te domaća muška klapa Mirakul. To je dakle danas Valeprince, od 20:30 kreće. Preporuka je da skočite i Vakastav, naime tamo se u sklopu festivala gitare danas održava na Lokvini nastup Emanuele Graffiti Trio, talijanskog gitarističkog virtuoza, dakle svoj novi projekt predstavlja jednu trio formaciju, da kako gitara je u središtu, kako i priliči u sklopu festivala gitare. U Rijeci danas na Kalvariji od 21:30 na ljetnoj pozornici Kulturnog centra Kalvarija prikazuje se komedija Ri teatra, izvorno hrvatsko. Kažu da će u slučaju lošeg vremena kiše predstavu otkazati, odnosno odgoditi, a nemaju neku, dakle, rezervnu opciju, to je što se tiče izvorno hrvatsko u Kalvariji. Za razliku od njih, danas na velikom platnu ljetnog art kina se premijerno prikazuje hvaljena srpska drama nastala u domaćoj hrvatskoj koprodukciji, između ostalog Jugoflorida, redatelja Vladimira Tagića. Od 21:15 doći će sam redatelj i producentica Marija Stojanović. Kažu, ova dirljiva i humana priča, prožeta gorkim humorom, koristi očev stari automobil kao snažnu metaforu za nepredvidive kvarove i prolaznost samog života. Kažem zašto, za razliku od, dakle, Kalvarije, u Artkinu Kroacije imaju alternativu, naime u slučaju lošeg vremena premijera će se održati u istom terminu samo u dvorani Artkina. I zaključimo sa manifestacijom Ljeto na gradini, naime danas na Trsarsku gradinu stižu Letri, riječka publika, među prvima će imati priliku čuti njihovu najnoviju pjesmu, uz presjek najvećih hitova, dakako iz gotovo 40-ljeća duge karijere. Biće tu i sa onih starih dobrih albuma, Two Dogs Fucking El Desperado, ali bit će i sa najnovijeg R-K-R-N-D-R-N-D, kako to već Mrle zove, odnosno albuma Ljubav, a pjesma Žlica, dakle njihov najnovi singl, slušate i u eteru Radio Rijeke, jer večeras na gradini sviraju Letri.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Doživite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, ponosno uvrštenom u Michelin Guide. U petak 17. srpnja u 19:30 očekuje vas jedinstvena večera u pet slijedova šefa Matije Bogdana uz gosta Bernarda Koraka. Desert potpisuje Bojana Bukvić, a svaki slijed pratit će vina vinarija Šipun i Galić. Rezervacije na 356-552.
2: U povodu 30. obljetnice manifestacije Festival Gitare Castal 12.7. u 21 sat na Crekvini. Svoju će glazbenu raskoš pokazati orkestar gitara glazbenog odjela osnovne škole Milan Brozović, gitaristi Petar Čulić, Elvis Stanić, Zoran Majstorović i Zvonimir Radišić uz pratnju Riječkog komornog orkestra pod dirigentskim vodstvom Alana Bilinskog. Vidimo se!
3: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.

0: vrijeme za vrijeme.
1: U 9 manje kvarat. Igore, jeste čuli pjesmu za vas, Igore?
2: Ne.
1: A, jeste, jel tako? Jeste, znate pjesmu na pamet, pretpostavljamo?
2: Kako ne, da, kako ne.
1: Igor Horvat, meteorolog, samo da se ljudima obratimo, slušateljima, meteorolog Državnog hidrometeorološkog zavoda, Riječkog ureda, je dobio pjesmu od naše Aleksandre. Inače, pjesma se zove Ljetna avantura, a izvodi je Kamelija. Evo, Igore, da znate ko vas je opjevao.
2: Znam, jer nedavno sam u biti saznao za tu pjesmu, mislim da je Lučo pustio isto prije jedne prognoze, baš me nekako iznenadio s tom pjesmom. Tako da sam nakon toga sam proučio taj Dragulj.
1: Super, da sad vam više nije ni iznenađenje, sad vam je samo lijepo, jel tako?
2: Sad mi je samo drago čuti.
1: Igore, lijepo jutro, ne pretjerano vruće, dosta oblaka, čak je nešto malo zarominjalo još od ranih sati kad smo mi dolazili na posao. Kakva nam se sprema danas situacija s vremenom?
2: A evo, točno ovako kao i sada, dakle malo će nam oblaci skrivat sunce danas, možda ne čitav dan, očekuje se barem na dijelu područja nešto sunčanih razdoblja, a kiša, pogotovo u ovom prijepodnevnom dijelu, većinom, tako kako ste rekli, ovako tu i tamo će malo poškropiti, momentalno sad kiša u ovim trenucima samo nad Istrom, no bit će te kiše još tijekom dana i na ostatku područja, nešto pljuskova s grmljavinom bilo je većinom na području otoka Paga, nastavilo to dalje prema Lici i Zadarskom području. Dakle, nije sasvim stabilna situacija i danas eto možemo ovako nekako to očekivati, neće baš do nekog osvježenja doći, možemo očekivati ovako jedan dan uz sparinu, a iduće dane, osobito od ponedjeljka, ponovo imamo sasvim stabilnu situaciju, ali i uz novi porast temperature zraka, tako da vjerujem da će se početi pisat i govoriti o tom novom toplinskom valu. Dakle, za sada se to uglavnom držalo jugozapada Europe, možemo reći dio sjevera Afrike, a sada se taj greben idući tjedan ipak premješta i zahvatit će naše krajeve, tako da možemo očekivati, iako veći dio idućeg tjedna, stabilnu situaciju, ipak se očekuje taj porast temperature zraka. Što se vjetra tiče, u ovim trenucima slab do umjeren, tek mjestimice i pojačan istočni vjetar te jugo, more je većinom malo valovito, a u Rijeci je u 8 sati temperatura zraka iznosila 25 celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža bila je 22, a jučerašnja najviša 31 celzijev stupanj. Tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost 47%. Temperatura zraka u 8 sati: Crni Lug i Otočac 15, Gospić, Platak i Zavižan 16, Ogulin, Polje, Čepić i Pazin 18, Delnice, Parg i Učka, Poklon 19, Klana i Plitvička jezera 20, Grobnik 21, Crikvenica, Kukuljanovo i Pag 23, Kastav, Labin, Malinska, Opatija i Krka, Aerodrom 24, Cres, Gradska postaja, Poreč, Rab, Rijeka, Rovinj, Senj i Vransko jezero na Cresu 25, Ilovik, Svetionik, Porer, Pula gradska i aerodromska postaja, te Svetionik Sveti Ivana Pučini 26, Mali Lošinj 27 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Crikvenica i Opatija 25, Mali Lošinj, Pula, Rab i Sveti Ivana Pučini 26 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1015 i 1017 hektopaskala. Količina oborine u posljednjih 24 sata, za sada je samo zabilježeno na postaje Krk aerodrom 2 litre po četvrnom metru i Senj 1 decilitar po četvrnom metru, no toga će još kroz dan danas biti. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme i nestabilno. Mjestimice se očekuje kiša, te poneki pljusak s grmljavinom, a ponegdje će ipak tijekom dana biti i sunčanih razdoblja. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar i jugo, tijekom dana mjestimice je prolazno moguć i jak vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviše dnevna temperatura zraka mraka na području Istre i Kvarnera kretat će se između 26 i 31 Celzijev stupanj, a to je otprilike, to su otprilike neke vrijednosti, su malo niže, bit će u Gorskom Kotaru i Lici. Sutra u nedjelju pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, ali još uvijek ne sasvim stabilno. Svakako više sunca nego danas, ali osobito tijekom poslje podneva uz više oblaka mjestimice je moguća kratkotrajna kiša. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka odnosno na današnji dan sutra u porastu. U ponedjeljak pretežno vedro, sunčano, stabilno, u jutarnjim satima očekuje nas slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni vjetar i očekuje nas i u ponedjeljak novi porast temperature zraka i čini se da će nam temperatura zraka rasti osobito još u drugoj polovici idućeg tjedna. Tako da valja se spremiti ponovo ovako na malo više temperature zraka, ali većinom stabilno vrijeme, a danas eto, ipak će nam ti oblaci malo skrivat sunce, bit će možda malo ovako izražen i osjećaj sparine tijekom dana, povremeno se može očekivati makar na dijelu područja ponešto kiše, tu i tamo, osobito tijekom poslijepodneva može i kakav pljusak s grmljavinom, a onda prema večernjim satima će se to, iako će se smiriti, u svakom slučaju atmosfera još ostaje nestabilna i dio sutrašnjeg dana, a onda rekli smo od ponedjeljka pa gotovo cijeli idući tjedan stabilna situacija uz porast temperature zraka.
1: Da, da još jednom ponovim ono što sam uspio nekako pohvatat, što se tiče današnjeg dana, ako poslije podne poželim ići na more saprat tu sparinu, teško da ću baš, jel da, proći suhe robe, u moru ću se cmučiti.
2: Ne, moguće je, moguće je, na dijelu područja, danas nije to onaj tip gdje će ta kiša baš svugdje zahvatiti, malo treba gledati u nebo, ali u svakom slučaju vjerujem da će dosta kupača danas
1: proći ili isto, super.
2: Dakle, moguće će to biti obaviti sigurno.
1: A šansa, dakle, da večer ostane također suha, ona kasnija, kasni dio večeri kad se brojne manifestacije na otvorenom održavaju, također je visoka, ali tako?
2: Možemo reći da je, ali dio možda tih manifestacija neće
1: imati. Da, brojni organizatori gledaju nebo i slušaju zapravo što nam sad govorite, Igore, kako bi bili spremni.
2: Da, nije, valo je situacija tako, neki... Nadam se da neće to
1: ne možemo obećati,
2: ali vjerujem da će većina tih manifestacija proći bez kiše, ali možda...
1: Ali neke i neće,
2: neće svi, neće svi proći.
1: Dobro, ok, što je tu je. Hvala lijepa Igoru Horvatu, meteorologu Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda. Igore, ugodan vam želimo dan i čujemo se. Do slušanja.
2: Hvala također i vama i do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt se financira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara, neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 104 MHz.
1: Sati 15 minuta, subota, prava pravcata ljetna, to je dobar razlog, više nego dobar, da ponovo krenemo u naše standardno druženje sa našim dragim prijateljima sa radija Univox Kočevije, pa ću ovom prilikom pozdraviti sve naravno njihove slušatelje, ali i Natašu Melašić, pardon, jesam dobro pročitao i rekao prezime?
2: Malešić,
1: ispričavam se Nataša. Natašu Malešić, koja je danas dežurna, evo kao baš ja, subotu jutro u ovoj smjeni za svoje slušatelje. Bog Nataša Malešić.
2: Dobro jutro, tudi poslušalcem Radija Rijeka in pa Draženu Zimi. Evo, leto je naokoli in ponovno se družimo skupaj na radijskih valovih, kaj ne?
1: Je, Nataša, već sam se zaželio zapravo ovog našeg druženja, pitao sam se što se zbiva, zašto možda bi mogli uvesti i neko zimsko druženje, a ne samo ljetno, jel tako?
2: Ja, tudi bi lahko. Tudi po zimi se marsikaj dogaja, ne?
1: Apsolutno, uvijek nečega ima. Evo, dakle, zabavno je i već je vrlo žustro ovdje po pitanju odvijanju prometa u našem kraju. Naši dragi prijatelji Slovenije dolaze na more, iako su mnogi već okupirali ovdje i Krk i Cres i sva ova naša, dakle, priobalna mjesta, pa siguran sam da ćemo nešto im zanimljivo naći i kako za njih, kako naravno i za naše građane i naše druge goste. Nataša, jesi spremaš ti na more, reci mi?
2: Zdaj še ne.
1: Pa, dobro,
2: bom pak malo.
1: Doći će trenutak, valjda, nadam se za to, jel?
2: Bo prišao, sigurno.
1: Je, sigurno. Ali evo, ajmo onda probati dati našim dragim, dakle, slušateljima što iz Slovenije, što iz Hrvatske i šire, nekoliko naputaka što bi mogli danas napraviti da im bude zabavno ovdje kod nas. Naime, mi smo već to jednom trenutku govorili ujutro na frekvencijama našeg radija, ali ću ponoviti još jednom da je jedan izuzetno zabavni događaj danas u Čabru, što je na samoj granici sa Slovenijom, nije baš tako blizu cestovno do iz Kočevje do Čabra, ali može se, nije baš na kraj svijeta. Naime, danas će Čabr biti ponovo domaćin jedne od najzabavnijih ljetnih manifestacija u Gorskom Kotaru. Pusto društvo Cuklar organizira petu utrku, pazi sad ovo Nataša, gumenih patkica Čabranka 2026. koja će okupiti brojne posjetitelje uz rijeku Čabranku. Program će počet u 4 popodne, dakle u 16 sati i namijenjen je cijeloj obitelji. Za najmlađe su pripremljene dječje igre, veliki bazen, oslikavanje lica i besplatna limunada. Nada, a svi posjetitelji moći će uživati u bogatoj ponudi hrane i pića, tomboli, glazbi, DJ-a i tako dalje. Glavni događaj, utrka gumenih patkica, započinje oko 19 sati u središtu Čabra. Ove godine organizatori su prvi puta pripremili i posebno atraktivan način ispuštanja patkica u rijeku, nakon čega će one za nekakvih 15 do 20 minuta doploviti do cilja kod brane, odnosno do Finvestovog parkirališta. Naime, kako stvar, dakle, funkcionira? Za 2 eura vi tu patkicu kupite, odnosno udomite je, a onda je možete, dakle, porinut u rijeku. 1600 gumenih patkica će biti pušteno, svaka ima svoj broj, vi ste, dakle, vlasnik svog broja za 2 eura, a ona koja će biti najbrža, vlasniku može donijeti nagradu od 200 eura, drugoplasirana za 100 eura, a treća plasirana 50 eura. Eto, organizatori će podijeliti i 20 utješnih nagrada, a nakon proglašenja pobjednika, zabava, to je u principu nagrada za sve, se nastavlja uz grupu Impuls i oni će zabavljati i posjetiti do kasno u noć. Šta kažeš, Nataša, je li zabavno se čini?
2: Je zanimivo. Na začetku, ko si začel govoriti o teh račkah, sem se že ustrašila, da so to prave račke, ampak na srečo so gumijaste, a ne?
1: Tako je to. A nemoj uzeti onu koju doma imaš u kadi dok se kupaš, nego uzmi ovu za 2 eura ako dođeš u Čabar, jel? Ovu jer se prihod skuplja za humanitarnu svrhu.
2: Ja, zanimivo, no? Kaj se spomnejo, ne?
1: Yeah. Ajde, Nataša, daj ti sad nama nešto od zanimljivosti koje se događaju u Kočevju ili oko Kočevja, zašto bi mi, recimo, sjeli danas iz ovog vrućeg, sparnog, još uvijek primorskog popodneva i otišli, recimo, do Kočevja.
2: Ja, u naši bližini je kar nekaj dogodkov, oziroma po celi Slovenije, no zdaj je čas gasilskih veselic in v občini Velike Lašče v Robu se obeta edinstvena zabava stoletja. Prostovoljno gasilsko društvo Rob namreč praznuje 100 let neprekinjenega delovanja in častitljivi jubilej bodo proslavili

Slušamo Vanović i Bonija i ja ću budan sanjati u 9:40 i dalje ste uz Radio Rijeku. Nadam se da ste lijepo sanjali, nadam se da ste budni, da ste se razbudili. Razbuđuje se polako i grad, evo bacili smo oko malo i sa našeg balkona ovdje na Korzu. Sve življe i življe uz relativno ugodno vrijeme, 26 stupnjeva Celzija, oblačno je i onako nekakav latentna, dakle upozorenje latentne kiše u zraku, ali nema je, za sada još uvijek ne pada. Vjerojatno će se negdje u nekom trenutku i malo izlit, možda i poneki pljusak, ali nije to ništa, sve su to onako ljetni pljuskovi, nije to nikakvo dugoročno pogoršanje vremena, čak da pa čak ako ste slušali meteorologa Horvata od prije jedno sat vremena, rekao je da nam se sprema početkom drugog tjedna ponovo stabilizacija vremena i sve toplije, toplije, čak da pa će, kaže, još jedna onako kupola, možda jedno dugotrajni jedan toplinski val ispred nas. Što sam još htio reći, da, gužve su sve prisutnije na autocestama i na cestama prema moru, nema nekih većih, dakle, zastoja u samoj Rijeci, u samom centru ili bliže okolice, ali evo primjećujemo da se na autocesti Rijeka Zagreb, odnosno Zagreb Rijeka, budući da se svi uglavnom još uvijek kreću i većina njih prema moru, tamo negdje oko Vukove Gorice, zapravo prije toga kad se ide iz pravca Lučkog, stvara velika kolona, gužva, zastoj, dakle dok se tu ne izgradi cesta, znate da se ide u rekonstrukciju, da su dogradnju treće trake od Zagreba do Karlovca, ali to neće riješiti problem i riješiti gužve u ljetnim mjesecima, dok se zapravo do Račvanja na Bosiljevu, dok se ne riješi i ne potegne još treća traka u svakom smjeru, onda će to vjerojatno kad se rastereti promet i kad jedan dio krene prema Dalmaciji, a drugi prema sjevernom Jadranu, onda tu zapravo će se rasteretiti konačno cesta. No, vidjet ćemo, ajde, to će se mada dogoditi i ove ceste koje imamo, do prije 15-20 godina ni njih nije bilo, ali evo sad se ipak nekako konsolidirala se ta mreža prometnica u Hrvatskoj, no eto, još uvijek po ljeti zbog velikog i gustog prometa, kad svi žele doći kod nas na Jadran, i tu dolazi do zastoja. Svima naravno sretno i ugodno i neka voze oprezno, polako i strpljivo, kako bi došli naravno i okupali svoje nožice i tjelesa u moru Jadranskom, i kako onda naravno biva, sve se brige zaborave i sve gužve koje su bile dok nisu došli na destinaciju. Za 15 minuta spremamo i vijesti iz Hrvatske i svijeta, pa ostanite naravno uz naš program, slušamo dobru glazbu po izboru naše Aleksandre Ronan Kinning svira.

0: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
1: U subotu 11. srpnja Dan grada i Margaretina donose bogat program, spektakularnu pomorsku bitku uz vatromet te veliki koncert Mladena Grdovića na žalu ribara. Program traje cijeli dan, a ulaz je besplatan.
0: Margaretino leto.
2: DM vas poziva ovu subotu, 11. 7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, to kupujem.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 € više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
6: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
7: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
8: Provedite ugodne trenutke u Nižanovom parku Trsatskog kaštela uz grupu Dalmatino u petak 17. srpnja. Kupite ulaznice putem Entrija ili na ulazu na Trsatu.
9: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower Center stigla su ljetna sniženja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru.
10: Kako god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.

0: Točno je 10 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobro vam jutro ili možda je bolje već reći dobar vam dan. Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja kada ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je jučer zbog sumnje na korupciju i zlouporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je jučer u riječkom USKOK-u. Tijekom prve noći festivala Ultra Europe, koji se održava u Splitskom parku mladeži, liječničku pomoć zatražilo je 50 posjetitelja, od čega je 4 završilo u bolnici. Dežuralo je 18 vatrogasaca sa 6 vozila, no oni, kako se doznaju u vatrogasno-operativnom centru, nisu imali posla. Ali zato je posla bilo za radnike čistoće, koji su jutros prikupili više od 50 tona otpada. Splitska je policija prvog dana ultre zbog droge uhitila 3 hrvatska državljana, te prekršajno prijavila 82 osobe. 5 osoba je kažnjeno zbog počinjenja prekršaja iz ostalih zakona. Očekuje se da će u 3 dana festivala posjetiti oko 150 tisuća ljudi iz svih dijelova svijeta. Nakon Splita, Ultra Europe u ponedjeljak seli na Brač. Još malo od zabave. Disco Fever naziv je spektakularne revije kojom će klub umjetničkog plivanja Primorje Aqua Maris večeras na bazenima Kantrida u Rijeci obilježiti 30 godina uspješnog djelovanja. U atraktivnoj koreografiji koja spaja sport, glazbu i ples nastupit će sve generacije kluba, od najmlađih djevojčica do veteranki. Među njima je i bivša hrvatska reprezentativka u umjetničkom plivanju Tesa Pavić, koja će ponovo zaplivati kao članica veteranske ekipe. Umjetničko plivanje, kaže Tesa Pavić, ljubav je koja se rađa od malih nogu, a i danas je svim srcem uključeno u aktivnosti Primorje Aqua Maris.
2: Ja se evo ko veteranka vraćam, a i članica kluba u pomoći s organizacijom i ko veteranka nastupam i nekako, zapravo uvijek želiš biti dio tog sporta, ne želiš nikad prestati, tako i sa svim drugim curama i članicama koje su nekoć bile plevačice, danas i majke, i uvijek se nekako kupimo za ovu završnu ljetnu reviju i damo nekakav svoj pridonos i onda se uvijek uspoređujemo i sa ovim mlađim plivačicama, tj. Plivačicama koje su još aktivne sportašice, i to svemu bude jako zabavno i lijepo i nekako emocionalno svake godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Pozvani ste na bazene Kantrida, upad za 0 eura, besplatan, podržite, razveselite se, zaplešite se i zatapšajte vašim ručicama, nagradite ih aplauzom. A što se vremena tiče, u Rijeci u 9 sati temperatura je bila 26 stupnjeva, čini se da je u 10 tolika, tlak 1015 hektopaskala, vlaga 49%. Promjenje je oblačno i nestabilno, na danas očekuje, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje će biti ipak sunčanih razdoblja. Puhaće slab do umjeren istočni vjetar jugo, tijekom dana mjestimice moguć prolazno jak vjetar. Mora će biti malo umjereno valovito. Temperature najviše dnevne od 26 do 31 stupanj Celzija.
1: Slušali ste vijesti.

Ride Like a Wind, kaže nam Christopher Cross, ovih 10 kvarat, točni 10 sati i 16 minuta, dakle poput vjetra je evo proletila i ova pjesma i dovela nas do trenutka kada kreće neka elektronika, ako se varam, može malo glazbe, dobro je. Aha, moderni ritmovi. Ovih dana priča se o tome naravno kako se partija u Splitu na Ultra Europe, plešu mladi, vesele se, a dobro žvaču i koješta, jel, ali nek samo piju puno vode pa će sve biti naravno kako treba. Neka plešu, nek se zabavljaju, jednom si mlad, ne postaje čovjek sve mlađi, pa onda neka iskoriste naravno tu svoju životnu dob i nek se vesele. Elektronska glazba danas je svakodnevica, dakle pleše se i po klubovima i po partijima na otvorenom kao što je ovaj u Splitu, ali nekad je to ono krenulo dosta drugačije. No? Prije više od 50 godina, evo i to je prošlo nekako kao vjetar, krenuo je sa radom njemački band Kraftwerk, koji upravo slušamo u podlozi, ovo što je malo Domagoj pustio, naglasit ćemo dakako mi još njihovih radova. Kultni, dakle, njemački pioniri elektroničke glazbe, Kraftwerk, krenuli su radom iz Düsseldorfa, tamo 1970. Sad je to, dakle, već 56 godina rada. Nisu neki, nažalost, više od njih ni živi, neki su još uvijek u bendu, bend još uvijek radi, srećom nije ni oratni kopat, pa onda se vada može i u kasnim, poznim godinama isto se možeš baviti glazbom. Uglavnom, inženjeri, elektroničari, arhitekti, što već su bili dečki po struci koji su oformili ovaj bend i ostavili stvarno jedan izuzetan utjecaj na glazbu širom svijeta. Evo kažemo da danas partija se koluda, a elektronska glazba neko je tad krenula očito iz Düsseldorfa. E pa Kraftwerk stižu u Hrvatsku, nije im to prvi put, srećom, nadam se da nije ni zadnji puta, ali stižu na jednu nesvakidašnju pozornicu gdje će se, dakle, povijest ono kroz više etapa spojiti te večeri 28. srpnja u jedan, nema sumnje, nesvakidašnji i nevjerojatan doživljaj. Stižu u Pulsku arenu, dakle 28. srpnja o 20 sati i u sklopu njihove velike europske turneje Multimedia Tour 2026. Imajte to na umu, možda su ovo i čak zadnji koncerti, kažem još jednom, stari su to već ljudi koji Kraftwerk održavaju, pa ne bi bilo zgorega ako vam je to ikada bila želja otići 28. srpnja, dakle u Pulu i pogledati Kraftwerk, karte nabavljaju, još uvijek nešto ima, čak nisu ni preskupi ovako nekih 50 pa do 100 eura na platformama Eventim i Corivent. Šta nam je Aleksandra spremila? Slušamo dakle Tour de France u podlozi, ali slušat ćemo ipak njihov opasan hit The Model.

0: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, to kupujem.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

0: Inače, ova krasna kancona Bobija Sola i ona prije nje je po izboru naše Seline, dakako. Ona je sa Aleksandrom podijelila izbor ovaj glazbeni. Hvala im na tome. Dakle, uvijek rado čut tako malo kancone talijanske. Ćo, ćo. To je važno reći. Što sam vam htio reći još? Osim da je 10 sati 43, skoro je o 44 minute, danas u organizaciji Driličarskog kluba Burin iz Novog Vinodolskog će se održati regata pod Velebitskog kanala za klasu Krstaš, jedno od najstarijih na sjevernom Jadranu. Ima nekih novosti vezano uz regatu, što polazak, od kuda, zašto, kako, ali više će nam o tome reći naš Vlado Jurić koji se nalazi na terenu. Vlado, bog, dobar ti dan ili dobro jutro želim.
1: Dobar dan tebi, pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima iz Klenovice, starog ribarskog mjesta pored Novog Vinodolskoga, koji je danas domaćin ove regate, jer znamo, luka Novi Vinodolski se uređuje, proširuje i nema mogućnosti za primanje krstaša, pa su eto danas naši domaćini odlučili da sve to bude ovdje u Klenovici. Moram reći da ovim trenucima i onako, rekao bih, jedno lijepo druženje idiličarsko uz Marendicu koju su osigurali domaćini, a za kojih sat vremena ćemo svi sploviti u Podvelebitski kanal. Sve je spremno, iako nažalost na oblake nema baš puno vjetra, ali kaže domaćini da bi Vakula i mogao poslati nešto malo, pa da će biti i danas da se završi i održi ova regata koja, rekao sam, ti su sad najavio, jedna od najstarijih na sjevernom Jadranu, još se u šljukama jedrilo posle, dakle sada u krstašima. Pored mene je gospodin David Kabalin, predsjednik Diljskog kluba. Evo, lijepa brojka, 19 krstaša da sada, još neki pristižu.
2: Tako je, pristižu novi. Ja se nadam da će to biti veći broj nego prošlo leto, ali u svakom slučaju ovo leto je iznimno. Znači, prvi put da je regata Velebitskog kanala van ovoga i ja se zahvaljujem gradu, odnosno mjesto Klenovica, također na gradu Novome i gradonačelniku Tomislavu Cvitkoviću, će nas je ugostil u njegovom mjestu, znači, i podržal našu regatu. I ja se nadam dobro njedrenju, mada vetra ima malo, gotovo zanemarivo, ali nadam se da ćemo se skupa uživati.
1: Tako je, jedin se dakle starti u podne i ono vrijeme korigirano zadnje do 5 popodne.
2: Tako je, do 5 popodne i onda nakon toga ki uspije, ja se nadam da ćemo svi uspjeti i ostvariti rezultati po ovakvom vremenu koje je. Planirano je to neko jedrenje na Klenovica do Novoga nazad, ali nadam se da nas kiša neće oprat, mada je najavljeno neki neverini. Ja se nadam da će sve dobro pasat i da ćemo svi uživati u jedrenju.
1: Evo i gradonačelnik blizu nas, ali nećemo ga pitat ćemo ga na kraju te priče. Ono što još moram dodati, kad završi dakle ova regata pod Velebitskog kanala, to je već dugogodišnja suradnja Burina i JK Senj, kreće ona utrka na motore. Naime, tradicionalno kada završi domjenak, ovdje znak sirena označava utrku na motore krstaša i onda se prva tri koja prvi stignu do Senja dobiju i nagradu u obliku žlaktine. A evo, već kad smo tu, reći ćemo samo da sutra se nastavlja ova priča, da sutra je 34. senjska regata Memorijal Gorana Šimunovića i vjerujem da će biti veselo i upravo zbog toga veliki broj biličara dolazi, jer u dva dana mogu osvojiti dva pehara, a neki čak i četiri.
0: Vlado, hvala tebi i hvala tvom gostu, gospodinu Kabalinu. Da vas možda utješim, prognostičari su najavili slab do umjeren istočni vjetar jugo, ali tijekom dana mjestimice, kaže, moguće prolazno jak vjetar. Nadam se da će taj vjetar napuniti jedra krstaša, ali krstaši su i zapravo impozantne drilice koje kad razviju spinekere i ostala jedra uhvataju ono malo vjetra što ga ima i onda iskoriste naravno ga kao pogonsko gorivo, pa će vjerujem biti dovoljno dakle tog istog vjetra u jedrima i da ćete doći na destinacije na koje ste došli. Najvažnije, Vlado, da ne zakasnite na obed.
1: Ne, obed je na kraju, ali evo, ja bih pozvao sve koji nas sad slušaju da mogu, dakle, negdje oko 18 sati doći ovdje u Klenovicu, bit će podjela pehara tu na rivi, pa evo, prigoda da uživaju. Ovi koji nas vide sa balkona i sa prozora, pozdrav svima, pa dođite malo i slikajte, evo, to je prilike da napravite jednu dobru fotku za vaše mjesto.
0: Tako je, tako je, neka mažu i neka hashtagaju i neka dijele na društvenim mrežama, nek se zna gdje su danas bili, da su bili u Klenovici na ovoj krasnoj regati koja evo, tradicionalno se održava, inače ispred novoga, jel klub Burin to radi, ali ove godine zbog rekonstrukcije, dakle obale, selila je u Klenovicu. Vlado, hvala ti puno, uživajte naravno u danu i iskoristite ga najbolje što znate umijete.
1: Hvala puno, pozdrav.
3: Evo.

Neka je svima vjetar u jedrima, bez obzira da li ste na moru ili onako u prenesenom značenju, literarno ili doslovno. Jedna informacija, neka je također vjetar u jedra našem slušatelju koji je jučer od 13 do 16 sati negdje u tom razdoblju izgubio novčanik. Strani dokumenti su u pitanju na relaciji željeznička kolodvor Korzo. Tu negdje dakle je izgubio osobne dokumente, iskaznice, kartice Belgije i Njemačke, odnosno tamo je očito rezident je tih zemalja. Molimo nalaznika da se javi na 091-509-1741 ako ste našli dakle na relaciji kolodvor Korzo dokumente strane Belgijske i Njemačke. Eto, neko izgubio i sad je malo u problemu. Hoće se moći vratiti uopće kući čovjek bez toga? Može platiti kavu? Ko zna, jel? Pomozite čovjeku ako ste našli dokumente ili javite nama ili javite čovjeku na 091-509-1741 ili jednostavno predajte policiji pa će ona naravno se pobrinuti da dokumenti završe na pravom mjestu.

0: Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na gradini. Trstički kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija. Doživite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, ponosno uvrštenom u Michelin Guide. U petak 17. srpnja u 19:30 očekuje vas jedinstvena večera u pet slijedova šefa Matije Bogdana uz gosta Bernarda Koraka. Desert potpisuje Bojana Bukvić, a svaki slijed pratit će vina vinarija Šipun i Galić. Rezervacije na 356-552.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €, malina 125 grama, 1,39 € i trešnja 500 grama, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Kafe?

0: Crazy Mama Rolling Stones je pjesma koju ste slušali, jednu od nekoliko koje ćete slušati u narednih otprilike 30 minuta u programu Radio Rijeke, a po izboru našeg gosta domaćina, recimo to tako, emisije Kafe, danas je s nama u studiju Vladimir Tomić Mosk ili ti Vlado, Bog Vlado. Bog Vlado, šta ti
1: Bog
0: kažem?
1: Zima.
0: Bog, da, tako.
1: Možeš mi reći što god hoćeš.
0: A istina, da, što da ti kažem? Jo, Vlado Sića.
1: San, nego ča,
0: ja
1: si ti.
0: A san,
1: rano
0: san,
1: si se stala.
0: San, rano sam se stala, ali ću zapolne malo, znaš, kako to na kauču uz reprizu vada utakmice od sinoć, kako to rabi. Jel? Ako želim na večer, znaš, kad sretneš malo starije ljude vani negdje subotu na večer, budi siguran da su malo spavali popodne.
1: Aha, ti ih prepoznaješ, tako je.
0: Spadam u tu generaciju.
1: Nisi ti još star, ne, gdje si se preduhitrio, si se malo.
0: Vladimir Tomić Mosk, mlad momak, iako po opusu radova koji stoji iza njega bi se reklo da čovjek već živi 100 godina i radi 100 godina, vizualni umjetnik, grafiter, street artist, slikar, akademski, jel tako, Vlado?
1: Pa završio sam akademiju, profesorski smjer,
0: pa pedagoški, dobro, okay. Tako da. Ako si akademiju završio, akademski si za mene.
1: Ja.
0: Naime, grad Rijeka i ne samo grad Rijeka je pun, Vlado, tvojih murala, tvojih grafita, a nekako povod ovog našeg razgovora je bio to što si prije otprilike 10 dana, koliko možda 15 dana, 2 tjedna, imao sa Vavom jednu lijepu izložbu u Filodramatici. Naime, ti si radio slike, to su platna, jel tako? Dakle, nisu murali u pitanju, a Vlado radio soundtrack.
1: Vlado.
0: Ajde, kako je do toga uopće došlo? Jel?
1: Pa, mislim, Vava i ja se znamo od mog rođenja.
0: Igrom slučaja, spletom
1: okolnosti. Da, igrom slučaja mojih roditelja.
0: Da, jer Vava rekao sestri, daj ga meni, jel tako? Kad dođe na svijet Pilić ova, jel da?
1: Nije mu dosta bila sestra, nego je htio je mlađeg brata.
0: Tako
1: ali,
0: je, da, da.
1: Ali nećaka. Tako da, on mi je, nakon roditelja neka treća glavna figura u mom životu, nekako i ko zapravo stariji brat. I uz kog sam isto i raso i učio o mnogim stvarima i tako, evo, mi se često dopisujemo, mailamo se, šaljemo se stvari na kojima radimo i pred jedno 2 godine, godinu i pol, kad sam počeo raditi taj novi ciklus Common Ceremonies, odnosno uobičajene ceremonije, poslamo par komada, njemu se to svidjelo i pitao me, čuj, biš da ti storim soundtrack za ta platna?
0: Da ti se ga to ča.
1: Bin, nego ča. I tako on počeo zapravo malo po malo raditi. Slao mi je. Prvo predstavljanje smo imali prošle godine u Botaničkom vrtu, gdje sam imao predstavljanje.
0: Ja, mural si radio.
1: Mural i isto izložbu, da. Tamo je to bio soundtrack, a u ovih godinu dana smo radili na tome da se to tisne na genijalno žutom prozirnom vinilu. I evo, to je izašlo i taj povod je bio da napravimo u Rijeci i onda tjedan dana kasnije u Zagrebu Super Kleti izložbu i promociju vinila.
0: Super Kleti je također jedan super prostor u Zagrebu, ko nije bio ili ko prati scenu i voli scenu, neka svakako ode. Dakle,
1: je, preko puta Britanskog trga, tako
0: preko
1: zvanog
0: Britanca, kako oni to kažu, da. Vlado, probat ćemo nekako u ovih narednih 20 minuta, koliko nam je zapravo još ostalo uz malo glazbe što ćemo puštati, nekako dekonstrukciju napraviti toga zašto si takav kakav jesi, jel? Tako nasađen, ko što si nasađen. Umjetnički nasađen, evo čuli smo, dakle, Vava, riječki gitarist, znani je tvoj ujak, jel tako, stric je Peđa Tudorović, jel tako, ako sam dobro shvatio, također sjajan momak koji, evo, koliko već, jedno 15 godina ne živi, jel tako, u Rijeci.
1: Tako, neki 10-15.
0: Ali je bio, znaju ga, sjećaju ga se, umjetnički krugovi riječki, ali zapravo i hrvatski, on sad živi u Zagrebu, radi, profesor, jel tako, na akademiji.
1: Da, ne znam kojem je točno status, ali gore radi.
0: Ima svoj atelje, jel tako?
1: Ima.
0: Peđa je sjajno radio, pamtim ga tu još,
1: još uvijek radi.
0: Odlično. Roditelji su utjecali također značajno na tebe.
1: A kako ne, mislim, tata dok nije išao u mirovinu je predavao hrvatski, mama je radila u knjižnici.
0: Profesor i učitelj jedan i drugi.
1: Tako je, mislim,
0: pedagozi.
1: Peđa je tatin brat, Vava je mamin brat i tako da sam eto bio okružen knjigama i razgovorima, prisluškivao sam razgovore umjetnosti o glazbi. Mislim, nije bilo sve tako dosadno, ne igrao sam se ja loptom, vozio sam biciklo i družio sam se s vršnjacima.
0: Sve to jasno, bacao petarde za Novu godinu i to.
1: I za Božić nekad, i između.
0: A joj, ne smiješ to.
1: I karabice, pucao, svašta
0: smo. Ovo, to smo svi radili, da.
1: I tako, sve mi je to nekako bilo blisko i mogao sam iz prve ruke učiti o zavisno složenim i nezavisno složenim rečenicama, biti ispravljen kad bih hvalio, a isto tako i slušati super muziku i učiti o likovnosti nekim osnovama, a vjerovatno onda tu negdje početkom srednje škole
0: Nešto trebalo prevagnuti.
1: Nešto, trebao sam naći valjda nešto svoje što me nitko od njih ne može naučiti. Da. Ispostavili se 100 grafiti.
0: Da. Naime, ti si, osobito u toj svojoj, čini mi se, fazi studiranja ranoj, jako puno posvetio svog života glazbi, stvaranje glazbe, one koji možda slučajno, ako takih ima, ti si bio frontman, odnosno lider grupe Moskva, mm-hmm. tako? Frontmanica je bila zapravo tvoja kolegica, mm-hmm. tako? Ali bend je išao na tvoju inicijativu, jel tako?
1: Pa, znaš kako nekako I sviranje i grafiti su
0: komplementarni.
1: Pa nisu mi bili iz početka, to sam držao full odvojeno, ne. Ali kad sam vidio dokumentarac West Way to the World o Clashu, uh-huh. kad sam vidio da su oni došli u New York, da su njima ti prvi pioniri grafiti arta u New Yorku, njima radili i platna i crtali s njima na stage-u, rekao sam, aha, to je
0: isto društvo, pa, da.
1: Pa onda se ispostavilo da su i za Blondie isto radili i Fab Five Freddy i Lee, isto pioniri New Yorkske grafiti scene, i onda mi to nekako počelo se jedno s drugim miješati.
0: Smisla, da.
1: A u grafitima sam našao iz početka nekakav substitut za bend, jer kako sam počeo i putovati po festivalima, upoznavati mm-hmm. ljude i prijatelje, dogodila se neka jezgra, prvo u Rijeci, koju smo se međusobno družili, razmjenjivali skice, izlazili van i zajedno crtali i putovali, kasnije se to proširilo i promijenilo na prijatelje iz Zagreba, ali zapravo to je nekakav ono najbolji bend koji sad mogu imati. Funkcioniramo zajedno, svako zadrži svoju individualnost, družimo se, friendovi smo.
0: Poticajni ste, niste nužno konkurenti,
1: naravno,
0: nego ste poticajni.
1: Apsolutno. Znamo se već preko 20 godina, putovali smo ono posvuda gdje god smo stigli, gdje god još ćemo tekst.
0: Kad neki festival grafita ili nešto zove, onda ti kažeš imam ja još par friendova koje bi poveo sa samom može. Odlično. Vlado, grafiti su neobična forma, moderna recimo forma, šta zadnjih možda 50 godina, od tamo negdje konca 70-ih, jel tako, kad su u Njujorku vada počeli, ono, kad su ugledali svjetlo dana, prolazna su dosta forma, teško da jedan grafit može duže od koliko desetljeće, možda malo više živjeti, ali blijede, jel tako, podložni su vremenskim prilikama, kiša, sunce, pa onda, kako to da se čovjek odluči tako nešto radit, mislim, ili nisi svjestan prolaznosti, ili te baš briga?
1: Pa mislim da isprvo nisi svjestan prolaznosti kad počneš, nego želiš mm-hmm. to više mm-hmm. promovirati sam sebe i svoje ime, to je baš nekako vrlo jednostavno i pojavljivati se na što više mjesta, i onda ti smeta ako te neko drugi ide preko tebe, ali to je zapravo full uspostavlja neka hijerarhija, postoje lokacije na kojima su grafiti dozvoljeni i na kojima se redovito može precrtavati.
0: Mm-hmm. To je legitimno, to je jasno. Ne nužno armada, torcida, ostalo preko
1: to
0: grafita.
1: To su već druge neke, to je potpuno odvojena scena.
0: Znaš o ovom slučaju što pričamo, mislim da je, da li gospođa Krstulović u neku Splitu je bio neko od, pa su prefarbali u navijačke boje.
1: Ali
0: su
1: onda uspjeli napraviti.
0: Je se novi. Digla zapravo da. Nevladina udruga, odnosno javno se malo pobunila, da.
1: Živahno je zapravo, da, stalno. Da. A i fora je zapravo u tome što, sad su ti murali recimo krenuli zadnjih 5-6 godina su jako popularni i u Hrvatskoj.
0: Kako ti gledaš na to, na te murale, recimo ove navijačke koji se pojavljuju sad baš na svakoj trafostanici?
1: Pa estetski imaju još oni šta napraviti, ono, i tehnički i estetski da bi mogli funkcionirati.
0: Pa, možda da preformuliram pitanje. Bi li ti recimo da ti pristupi neka navijačka udruga i napravi jedan mural recimo za njih?
1: Pa za sad ne vidim neku motivaciju. Nisam neki fan nogometa za početak. Ne znam što bi oni mogli prepoznati u mom radu.
0: Pa možda da digneš to na korak više, kao neki umjetnički korak, da se iskorak napravi.
1: Evo, ne znam. Da. Okay. Nikad ne znaš.
0: Dobro, nikad ne znaš. Dobro, ali evo, kako gledaš na odnos, dakle, Rijeke prema vlastitom urbanom identitetu? Tu si, dakle, počeo, tu si, ono, zakopao prvu lopatu, jel, kako bi se reklo.
1: I otkopao prvu rupu.
0: I tako prvu rupu. Da, i super mi je to kod tih tvojih aktivnosti, zapravo ne samo tvojih, te grafiterske scene. Vi ste prilično nepretenciozna skupina ljudi, ono, idete u nekakvim tenisicama i majicama blatni i šarate po zidovima.
1: Pa kako kad, mislim, volim se ja i lijepo obući.
0: Pa kao što si sada, da, i šestan si, maldiće, nema tu šta, jel, ali...
1: Znaš što, to mi nekako zapravo daje slobodu. Imat tenisice, da ne moram misliti kad će se pokapat, hoće mi kapnut ono žumanjak na majicu, boja, to ti meni ful super praktično. A s druge strane isto trebaš svako toliko od svega napraviti odmah, pa tako i od robe. Da. I treba je i oprati isto.
0: Da, veš? Istina, da. Treba se mašina nekad zavrti.
1: Da, da.
0: Kako
1: da.
0: Ide taj proces uopće? Kad dobiješ ideju, pa radiš skicu, pa ne znam, jel to možeš, ne znam, kad slikari rade, radiš ti na platnu, naravno, zadnjih godina posebno, radiš neku skicu, ili možeš napraviti skicu na ogromnom zidu, ili...
1: Možeš, da. Jesi, znaš, ono, morali, recimo, najčešće dolaze na inicijativu naručitelja. Bila to firma, bila to organizacija i bio to festival, jer podrazumijeva i produkciju koja je u kojoj su sklopu dizalice, skele, boje, ako je riječ o nekom drugom gradu, smještaj, hrana, svašta je tu, velike su tu zahvati, i onda je malo teže to ići na svoju inicijativu. Zapravo nemam ni potrebe još uvijek.
0: Neke jer... korake koje treba proći.
1: Šta je bilo pitanje? Kako radim skicu? Aha, pa postoje nekakve taktike koje to olakšavaju. Ono, kopiranjem skice, Photoshopom, preslikavanjem skice, zapravo da ti to za sat vremena preneseš sve. Mislim, sad teško mi objasniti preko radija, jer ću otići u neke, neke izraze i termine kojima neću ništa pomoći.
0: Obratite pažnju, po Rijeci brojni grafiti, brojni murali, odnosno koje su razlike između grafita i murala? Gdje prestaje grafit, gdje počinje mural?
1: Pa grafiti su počeli, to su slovni stilovi. Oni su počeli kao potpisi koji su se s vremenom podebljavali, dobivali obrise, konture, razvijali se kroz neku, nazva to ulična kaligrafija. A mural je nešto što je na zidu, jer muro zapravo znači zid. Tako da sve može biti mural ako je na zidu, ma sad ići u neku ono nomenklaturu, posvuda bi se sad mogli razbacati po ovoj prostoriji. Tako da, kako god neko odluči, meni je sve okej.
0: Što ti kažeš na ove grafite ujak i ove što se nalaze ono i po fasadama i po, ne znam, autobusima ili željezničkim, ne znam, vagonima? Grad je nešto krenuo kao obračunavat se sa tim nekim neredom, recimo to tako. Kako ti gledaš na to?
1: Pa zapravo sam se jako iznenadio na tu agresivnu kampanju, što u svom tekstu, što u svom pristupu. Možda je ujak

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol. DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju, na šetalište Slatina, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Ostanite vjerni. Let 3, ljeto na gradini, Trstički kaštel, subota 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija.
4: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Domaći mladi krumpir 55 centi. Tomi, znaš što voliš?
5: U povodu 30. obljetnice manifestacije Festival Gitare Kastav. 12.7. u 21 sat na Crekvini. Svoju će glazbenu raskoš pokazati orkestar gitara glazbenog odjela osnovne škole Milan Brozović, gitaristi Petar Čulić, Elvis Stanić, Zoran Majstorović i Zvonimir Radišić. Uz pratnju Riječkog komornog orkestra pod dirigentskim vodstvom Alana Bilinskog. Vidimo se!
6: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €. Malina 125 grama, 1,39 € i trešnja 500 grama, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: I par sekundi povrh toga. Dobar vam dan. USKOK je proširio istragu protiv gradonačelnika Buja, dvoje slovenskih državljana jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Buja Fabricio Vižintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave jednoj građevinskoj tvrtki namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura. Tvrtka je zaradila 1 milijun 160 tisuća, a gradonačelniku je za uzvrat isplaćeno više od 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, za što je primila najmanje 4350 eura mita. Gradonačelnik se sumnjiči da je obrtu u vlasništvu pročelnice protuzakonito isplatio oko 39 tisuća eura za prijevode koji su bili u opisu posla pročelnice, te da joj je odao tajne podatke i USKOK-ove istrage. USKOK će za dvoje okrivljenika predložiti određivanje istražnog zatvora, dok za ostale okrivljenike za to nije bilo osnove, stoji u priopćenju. Jutros je u Zadarsko županijsko državno odvjetništvo priveden 78-godišnji napadač na policajku. Podsjetimo, napad nožem dogodio se prekjučer u Kalima tijekom intervencije zbog dojave o obiteljskom nasilju. Mlada policajka nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. Tijekom prve noći festivala Ultra Europe, koji se održava u Splitskom parku mladeži, liječničku pomoć zatražilo je 50 posjetitelja, od čega je 4 završilo u bolnici. Dežuralo je 18 vatrogasaca sa 6 vozila, no oni, kako se doznaje u vatrogasno-operativnom centru, nisu imali posla. No zato je posla bilo za radnike čistoće. Oni su jutros prikupili više od 50 tona otpada. Splitska je policija prvog dana Ultre zbog droge uhitila 3 hrvatska državljana, prekršajno prijavila 82 osobe. 5 osoba je kažnjeno zbog počinjenja prekršaja iz ostalih zakona. Očekuje se da će ovih par dana festival posjetiti oko 150 tisuća ljudi iz svih dijelova svijeta, a nakon Splita Ultra seli na Brač. I još jedna sportska, zaključimo se onim od jučer u nokaut fazi svjetskog nogometnog prvenstva. Dakle, Španjolci su izborili prolazak u polufinale. U četvrtfinalnom ogledu jučer u Los Angelesu slavili su Belgijance s 2-1. Osim Španjolaca i Francuza igrat će se u Dallasu, taj ogled, 14. ovog mjeseca, a večeras u Miamiju se igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Za koga vi navijate? Za Haalanda ili Kanea? Odnosno za Norvežane ili za Engleze? Meni se nekako čini da smo mi ovdje na radiju zaključili da smo svi za Norvežane. Pa nekim je sa srećom, ali nek sa srećom bude onima koji navijaju za Engleze. Što se tiče vremena, navijamo za nepretjerano vruć dan, kakav je, neki 26 stupnjeva u Rijeci, očekuje nas danas promjenjivo, nestabilno, mjestimice kiša, pljuskovi, možda čak i grmljavina, ali ipak bi moglo biti sunčanih razdoblja. Slabo do umjereno jugo, tijekom dana mjestimice moguće je prolazno jak vjetar, koncem dana okretat će na slab istočni vjetar i buru. Morat će biti malo umjereno valovit, to temperature u priobalju najviše dnevne od 26 do 31, u Gorskom kotaru i Lici od 23 do 28 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti.

0: Kvarat do jedan, mi ćemo malo put čabra. Naime, sigurno ste već čuli mene, ali sigurno i kolegu, kako s oduševljenjem u stvari pričamo o patkicama u Čabranki, ali događaj u pitanju koji je puno više od samih patkica u Čabranki. Cijela priča tu stoji iza, o zajedništvu, volontiranju, humanosti, ljudima općenito koji su pokazali da jedna ovako jednostavna, zabavna ideja može prerast u tradiciju koja kuplja cijeli kraj. O tome što se događa, dakle, a peta utrka gumenih patkica je u pitanju u Čabranki, razgovaramo s Hermanom Tropeom, predsjednikom Pusnog društva Cuklar. Pa, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Mi smo vas uvatili u nekom poslu.
1: Da, upravo u velikom poslu, u gužvi, evo, priprema je u tijeku. Slažu se patkice, slažu se bazeni, slažu se napuhanci, sve u očekivanju jednog ludog popodneva i jedne lude večeri.
0: A dajte nam recite malo, kako je uopće nastala ta ideja da se gumene patkice utrkuju Čabrankom? Je li to došlo spontano ili je ipak jako bilo promišljeno s nekim ciljem, je li ono, nešto iza toga?
1: Da, pa nije bilo baš nešto onako. To je bilo ono doba nakon korone, prije pet godina. Mi smo razmišljali kako bi nekako obogatili ponudu i turističku i zabavnu tu u okolici Čabra i na samom području grada Čabra. I jednostavno ideja je došla, to nije originalna ideja, da se razumijemo, to se organizira po svijetu, ne znam, evo, svjetski rekord je 205.000 patkica iz 2009. na Temzi i tako. Uh-huh. I onda smo rekli, ma mogli bi mi to probati, jednostavno. I tako je krenula ideja, krenuli smo sa 500 komada prije 5 godina i ideja se pokazala jako, jako dobra. Jako dobra, znači skupili smo prvo članove našega društva, drugo, skupilo se jako puno gledatelja, turista i stvarno je bila posjećenost dobra. I plus toga, bila je ta jedna humanitarni dio te cijele akcije, gdje smo čak prvi dio, znači prodanih tih 500 patkica, kompletan proslijedili u humanitarne svrhe. Nakon sljedeće godine smo povećali broj, prodalo se sve, posjećenost je bila još veća, ponovo dio prihoda u humanitarne svrhe. Evo i tako smo evo dočekali petu godinu. Ove godine smo pripremili 1600 patkica. Znači pripremili smo neke novosti i kod samoga starta i kod samoga cilja. Tako da vjerujemo da bi stvarno danas moglo biti jedno lijepo, lijepo popodne u gradu Čabru.
0: Jel svih 1600 već imaju vlasnike ili?
1: Pa nemaju, ali većina da. Većina da, prodaje već ide od početka mjeseca. Jako puno rezervacija je sa strane, što nas je jako, jako iznenadilo. Ne znam, evo, ljudi iz Zagreba rezerviraju patkice, odnosno bonove za patkice. Rijeka, evo, ja sam malo prije primio telefonski poziv, 40 komada, ono, rezerviraj, spremi, nemoj slučajno da ostanemo bez njih. E sad, koliko će toga biti, da li će prodaje ići baš do 7 sati, odnosno do 19 sati uveče, kad je planirano start utrke, vidjet ćemo. Ja se nadam da će biti prodano sve i onda sljedeće godine uvećat ćemo za dodatnih 100 komada. Nećemo biti pohlepni.
0: Aha, ne idemo megalomanija, nego malo po malo.
1: Ne, malo po malo, to je tako se pokazalo. Najbolje, jer puno nam je bolje i jednostavnije ako prodamo sve, nego ako nam onda ostaje, pa onda to izvlačiti neprodane patkice vani tako. Evo, sam posao organizacije nam je puno jednostavniji ako prodamo sve.
0: Znači, teoretski sad ako neko sluša i kaže, ba čuj, mogli bi se zaleti do tog Čabra, još ima šanse imati svoju patkicu u utrci.
1: Tako je.
0: Šta treba napraviti? Doći i kupiti patkicu tamo na licu mjesta?
1: Da, ne, kupi se bon. Patkice su upravo se sad slažu, patkice svaka ima svoj broj, a prodaju se bonovi. Mm-hmm. Bonovi, mi to kažemo bonovi za udomiteljstvo. I onda patkice se spuštaju, koja prva stigne numerirana je, čovjek donese svoj bon sa tim jednakim brojem, dobije nagradu i imamo dosta bogati fond nagrada, znači osnovne su 200, 150 eura za prve tri i onda imamo zahvaljujući našim sponzorima 20 utješnih nagrada. Tako da je jako, jako velika šansa da ako i dođete, kupite bon, da ćete i sa nekom nagradom ići. U to imamo i tombolu. I normalno, ugostiteljska ponuda, zabava za djecu. Postavili smo jedan veliki bazen od 10.000 litara. Na puhanci su tu, znači imamo i svoje članove koji zabavljaju djecu i evo, za provod, on, prava stvar.
0: Idealna čabar, subota popodne.
1: Čabar, da, Čabarit nije tako jako daleko od rijeke, evo, ako se neko odluči, sat, nemam, evo, ruča, sjedne u auto za sat, sat i pol je u gore i ja vjerujem da će se ugodno zabaviti u Čabru.
0: I s malo više zraka, vjerojatno, nego kod nas.
1: Da, dosta je. Vrijeme je ovako oblačno, ali je, ali je dosta ugodno. Nije prevruće. Bo za sada nema naznake nekih padavina, pa vidjet ćemo kako će biti. Uh-huh. Znači, utrka ide bez obzira da li je kiša, ne, jedno stvarno, ne znam, neki ekstremni vremenski uvjeti da nam Čabranka podivlja, onda u tom slučaju trke ne bi bilo, ali mislim da nema ni najmanje šanse da se tako nešto desi.
0: Ok, taj bon za kupnju patkice, odnosno za sudjelovanje u utrci, koliko košta?
1: 2 eura.
0: 2 eura, ok, da, i to riješimo.
1: Evo bili smo u Austriji isto tako na jednoj utrci patkica gdje je jedan bon 5 eura. Tako da mi smo nekako držimo cijenu i mislimo da je to čisto jedna realna cijena da se nije pretjerano.
0: Dobro, piše da je to humanitarna akcija i rekli ste nam da svake godine taj prihod od patkica onda ide u humanitarne svrhe, a piše da je ekološka akcija. E sad,
1: tako je. Evo,
0: šta to znači?
1: Ma ovako, jednu stvar bih napomenuo, znači vratili se malo nazad, znači tamo negdje u ono vrijeme onih vremenskih isto tako ekstrema, imali smo onaj ledolom, tom prilikom nam je na samom izvoru Čabranke bio jedan lijepi prekrasan mostić, zvalo Crveni mostić ili Most ljubavi, i sad to jedna ogromna bukva je pala preko njega i kompletno ga je uništila, znači baš ono, totalno. I sad smo mi odlučili da obnovimo taj mostić i to je bilo dosta interesantna akcija. Mi smo trebali 3-4 kubika, znači materijala, prenijeli smo doslovno u kantama od boje i toga. I u konačnici i sve te grede i letve što smo trebali, u konačnici mi smo uspjeli taj most obnoviti. I sad mi je baš drago, na primjer, kad dođu ljudi i posjete izvor Čabranke i slikaju taj most, jer je zaista, zaista lijep i onako upečatljiv mostić. I onda vezano uz to, jednostavno svi smo mi Čabrani vezani uz tu Čabranku ili preko ribolovne udruge ili jednostavno evo i preko pusne udruge. Čuvamo tu Čabranku, nekoliko akcija se godišnje organizira u samom čišćenju. Kažem, uvijek ima nešto se desi da se nešto i zadrži u toj Čabranci. Mi se trudimo da to povadimo van, da to što manje smeća i otpada imamo u toj našoj prelijepoj riječici.
0: Dobro, drago nam je to čuti. Evo, s obzirom da se razgovaramo u emisiji Klasa Optimist, još jedno onda možda malo osobnije pitanje za vas. Što vas usprkos svim nekim organizacijskim izazovima, a vjerujem da ih ima iza ovoga, nama zvuči kao zabavno i super, ali sigurno nije jednostavno, što vas uvijek nekoga iznova puni optimizmom i daje neku volju da krenete u pripremu sljedeće utrke? Već smo čuli da ju planirate.
1: Da, naravno. Osobno, gledajte, godinama zapravo određenje živim. Ja sam rođen u Čabru, živim u Čabru, evo, jednostavno u mojim godinama više ne planiram da ću bilo gdje drugdje otići. Znači, obitelj, djeca, svi smo nekako vezani u Čabar i jednostavno sa nekim malim tim radom dodatnim za društvo, meni to pričinja jednostavno zadovoljstvo. Kažem, i preko pusne udruge i preko mjesnog odbora, ne znam, prije toga je bio i autosport u pitanju i sve te stvari. Mislim da ovaj kraj, bez obzira na sve, ima potencijala i da će se ljudi malo po malo početi vraćati ovdje u naš Čabar i naš Gorski Kotar.
0: Evo, nadam se ja da, to, da će to tako i biti. Još mi samo recite za kraj, kad vi njih u 19 sati pustite u Čabranku, kad starta ta utrka, kako to, evo ja nekako nisam bila, unatoč tome što mi je svake godine interesantna ta utrka, vala se baš potrefi, evo koji danas da je radni dan, ali ovaj, šta se dogodi, jel, ljudi navijaju onako baš ko, ne znam, na nogometnim utakmicama, na svjetskom prvenstvu, jel to, kako to izgleda?
1: Mislite, sama atmosfera?
0: Da.
1: Da, dosta interesantno, gledajte, mi spustimo packice, znači one kreću, ajde u pojednomirnijem toku Čabranke, i prvo što nalaze na jedan veliki slap. Upravo tu smo napravili jednu promjenu i to dosta atraktivno izgleda. Znači, kad hrpa tih patkica počne padati u dubinu i odnosno tamo se vrte i nastavljaju dalje. Posebno oduševljenje kod djece. To se smije, to se veseli. Baš onako pozitivna atmosfera. I onda ljudi prate te patkice, znači očišćenje po tu cijelu Šabranku skroz do cilja, i prate, i onda ponovo se okupljaju na samom cilju i tamo navijaju. Doduše, ne mogu vidjeti koja je baš njihova patkica, ali zna se desiti da patkica zastane 2-3 metra do cilja, a do tog trenutka je vodila, i onda tu se dosta onako interesantne situacije.
0: Ja sam znala da to mora biti
1: vrhunski. Ako bi mogao još jednu stvar napomenuti, ove društvene mreže, tu je jedna interesantna stvar, znači pozitiva, negativa. Uvijek dosta komentara ima u vezi, jo, kao vi ekolozi, a puštate toliko kao gumenih patkica u ovo, zagađujete li... Stvar je u tome, patkice imaju, znači patkice su predviđene za dječju igru, znači nema ispuštanja od njih niti boja niti bilo kakvih kemikalija, a dolje na cilju imamo takav sustav uspostavljen da ne može apsolutno u vodotok Čabranke proći niti jedna patkica. Znači, ja garantiram da ovih 1600 patkica da će biti ulovljeno barem 1590, a onih 10 vjerojatno završava negdje kao suvenir ili kod nekih od gledatelja koji je, tako je, koji ih uz Čabranku negdje pokupe. Znači, zamišljena je kao ekološka akcija očišćenja Čabranke, sama utrka je ekološka, da ekološkija ne može biti.
0: Eto, to mi je drago da ste nam napomenuli, da. Jer to bilo jedno od pitanja tu mojih kolega, i onda kasnije tiče s tom plastikom, ja govorim, pa pokupit će, evo, drago mi je da ste to
1: tako
0: i vi potvrdili.
1: Da se apsolutno ne moraju ljudi zabrinjavati oko toga, sve i jedna patkica se vrati nazad i sve i jedna patkica ima šansu da ponovo sljedeće godine nastupi na 6. utrci patkica Čabranka 2027.
0: A mi ćemo onda opet dogovoriti neki ovakav meeting uoči te utrke ili na dan.
1: Ja vam se najljepše zahvaljujem.
0: Evo, i mi se zahvaljujemo vama. Pričali smo s Hermanom Tropeom, predsjednikom Pusnog društva Cuklar, čovjekom koji već eto petu godinu stoji iza utrke gumenih patkica Čabranka, koja se odvija danas uz cijeli program od 16 sati, ako se ne varam, do, evo, u 19 kada starta utrka, a onda se sve nastavlja i na večer uz svirku jednog benda. Bit će sigurno zabavno. Hermane, puštamo vas u ovaj foto finish da odradite sve što treba. Hvala što ste bili gost Klase Optimist.
1: Hvala vama.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: DM vas poziva ovu subotu, 11.7. od 16 do 19 sati u Opatiju na šetalište Slatina na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Bez panike, u galeriji Bakar pripreme za ljetna sniženja su već u punom jeku. Od kupaćih kostima i ljetne kozmetike do opreme za kampiranje i sport. Sve vaše omiljene trgovine na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Ne gubite vrijeme na lutanje, parkirajte besplatno, obavite sve na jednom mjestu i uživajte u ljetu bez stresa. Vidimo se u galeriji Bakar.
3: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Juneće bud bez kosti, 12,49 €. Tommy, znaš što voliš?

Slušamo Andreu i Regatu, to je sve po odabiru našeg Branimira Hercega, koji ovo što je krenulo ispod mena, to je Blur i Country House 1.5. Dobar tek ako ste za ručkom i dobar dan ako vam paše i dobru subotu želimo naravno. A u nastavku vam vrlo brzo donosimo priču o Riječkom muzeju farmacije, ostanite uz nas.

0: Radio Rijeka.
1: Ako mislite da je Muzej farmacije zanimljiv samo farmaceutima, možda ćete se iznenaditi. U samom centru Rijeke otvoren je prošireni postav JGL Muzeja farmacije, a što sve donosi i zašto ga vrijedi posjetiti, otkriće nam Marin Pintur, kojeg nisam pitala kako ga tituliram.
2: Voditelj muzeja.
1: Voditelj muzeja, Marin Pintur, evo ga. Muzeji se u stvari često nekako doživljavaju možda kao mjesta na kojima možemo doći vidjeti neke stare predmete i to je to, ali ljudi bi se mogli jako iznenaditi kad uđu u ovaj muzej.
2: Da, mi smo htjeli da bude, da naravno se ovdje mogu vidjeti stari predmeti, ipak je to muzej, to povijesni muzej, ali htjeli smo biti malo, recimo, moderni i cilj je bio zadovoljiti sve dobne skupine, tako da ovdje smo pripremili nešto posebno za djecu koji se, možda da se pohvalim s čime smo možda najponosniji, jedno 60% naših posjetitelja su upravo djeca organizirane školske grupe, djeca i studenti, tako da smo morali napraviti za njih interaktivne sadržaje, igrice, VR naočale i tako dalje, a s druge strane ipak voditi računa da smo mi muzej koji se bavi povijesću farmacije, tako da se ovdje može vidjeti kompletan pregled povijesti farmacije u Rijeci, u Hrvatskoj i u svijetu, ali recimo na malo atraktivni multimedijalni način.
1: Konkretan je i broj kvadrata na kojem se sad muzej prostire.
2: Sad je to već, da, konkretnije sa prošlih 140 kvadrata, recimo sad smo negdje na 230-240, tako da to smo sad dva prostora spojili u jedan. Tu su već 14 izložbenih cjelina, tako da to sad, recimo, solidan rast kvadrature i samim time i predmeta i priča iz povijesti.
1: Evo, jedan od najvrijednijih novih eksponata je restaurirana ljekarna K srcu Isusovom iz 1905. godine. Koja je priča te ljekarne i zašto je važna za povijest?
2: Prvo je vizualno impresivna, tako stvarno je prekrasna. Ta ljekarna je otvorena u travnju 1905. godine na Sušaku. Stari Riječani, čak ne toliko ni stariji, će vjerojatno kad je vide će prepoznati. Ona se nalazila na piramidi preko puta HKD-a i onda je postala dio fundusa Pomorsko-povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, koji nam je ustupio, pa smo nakon restauracije izložena tu kao jedan od vodećih eksponata u muzeju, tako da trenutno u muzeju se mogu razgledati dvije povijesne ljekarne s kraja 19. i samog početka 20. stoljeća. Obje su bile u funkciji u Rijeci, jedna ta, kao što već rekao, ljekarna sa Sušaka, a druga je bila ljekarna Kolodvor preko puta željezničkog kolodvora u Rijeci, tako da za Riječane sigurno može biti zanimljivo.
1: Što vi mislite da će ljudima nekako biti najatraktivniji predmet ovdje u muzeju kad uđu jednom? Ja sam se zalijepila za onaj stroj za tablete.
2: Pa mislim da neće svima biti isto, znači kad se uđe se vidi ta impresivna oficina ljekarne. Mlađima će možda biti interaktivni touchscreen gdje mogu rješavati kviz, igrati memory ili posebno mogu virtualno izraditi našu dječju mast od JGL-a ili VR naočale gdje mogu biti virtualni ljekarnik. Svaka ova bočica, stojnica je sama po sebi remek djelo sa tim latinskim natpisima i dizajnom, tako da je, a njih tu ima nekoliko stotina. Nekome možda priča o ljekovitom bilju zanimljiva sa herbarijom. Tako da, eto, to je ono što smo htjeli da bude zanimljivo svakome nešto drugo.
1: Nekakav naglasak novog postava je i na ljudima i idejama koje su mijenjale farmaciju. Ko su ti ljudi i koje će njihove priče posjetitelji upoznati?
2: Pa, recimo, mislim da još uvijek veliki broj ljudi u Hrvatskoj, na primjer, ne zna da Hrvatska ima dva dobitnika Nobelove nagrade za kemiju. To su Lavoslav Ružička i Vladimir Prelog. Pa onda, na primjer, da je u Opatiji rođen, on nije Hrvat, ali je rođen u Opatiji, Leo Henrik Serbah, koji je izumitelj Valiuma. Valium je svjetski poznati lijek. Pa onda da je Hrvat također vezan uz Apaurin, Franjo Kajfež. Pa do naših vizionara iz JGL-a, poput gospodina Usmijanja, to je već solidnih 35 godina od osnivanja poduzeća, tako da uvijek su ljudi bili pokretači svih tih inovacija i poboljšanja u svijetu farmacije.
1: Evo, rekli smo nekako je posvećen farmaciji, ali zbog svega ostalog što se ovdje može vidjeti, to jest načina na koji je prezentirano, vjerojatno će biti zanimljiv i onima koji veze nemaju s farmacijom. Što ovdje možda može pronaći jedna turistička obitelj s djecom?
2: Turistička obitelj može pronaći, ako su na primjer stranci, Tako, kao što sam rekao, imamo cjeline koje se bave i razvojem farmacije kroz povijest u svijetu, ne samo u Hrvatskoj, tako da mogu vidjeti nekakve početke farmaceutske industrije u svijetu, posebno koje je krenulo iz Njemačke, pa onda neke ambalaže ovih kutica lijekova iz cijelog svijeta. Priču o zmiji, jer svi viđamo tu zmiju na znakovima hitne pomoći, na ljekarnama, znači zmija je simbol farmacije i medicine u cijelom svijetu, tako da onda se ovdje dozna kako to je baš zmija postala simbol tih struka. Pa na primjer priča o karanteni koja je isto vezana za cijeli svijet, svugdje kažemo ista, otprilike isti izgovor za riječ karantena, a zapravo rijetko tko zna da je korijen riječi 40 kvaranta. Znači da je izolacija koju smo mi prije nekoliko godina svi prošli, je originalno trajala 40 dana i da je, da su je prvi smislili upravo Dubrovčani, tako da je to nešto da se pohvalimo o ostatku svijeta. I ove povijesne ljekarne, sve ih je manje u ljekarnama, ali da vjerojatno netko svaku u svojoj zemlji se može sjetiti, aha, to imamo i kod nas. Tako da nije samo za strogo vezano uz, naravno, posebnu pažnju smo posvetili razvoju u Hrvatskoj, ali i za svih. A djeca, naravno, imaju svoju zabavu putem audio vodiča, igrica, VR naočala, tako da se zna često desiti da su roditelji u obilasku sami, a djeca se igraju na drugoj strani, tako da nekako bude win-win za svih.
1: A i moći će, na primjer, doživjeti da onaj miris neki koji možda mogu naći na otocima kod nas ili na nekim stjenovitim plažama, da ga možda napokon povežu. Šta je to točno? Jel tu imamo zapravo 4, ako se ne varam, biljke koje možemo ponjušiti?
2: Da, to smo stavili u sobu mirisa, znači nazvali smo je Osjeti mirise Mediterana, gdje se mogu saznati glavni detalji i ljekovita svojstva 4 mediteranske biljke, rožmarin, smilje, kadulja i lavanda, i putem posebnih aparata možete osjetiti miris, izađe vam miris iz jednog dispenzera i onda možete povezati, ako neko ne zna, aha, to je ta biljka, poznat mi je miris, i onda se to poveže sa određenom biljkom, i naravno uz svaku biljku je priča neki proizvodi koje sadržete još uvijek to ljekovito bilje.
1: Evo, mislim da smo dali dovoljno razloga zašto je ovo nezaobilazno mjesto i za Rijeku, za Riječane, ali i za sve one koji se u Rijeci možda baš ovog ljeta nađu. Još samo ove generalije, od kad do kad radi muzej, kad ga se može posjetiti, i dakle adresa mu je Užarska 11.
2: 11, da. Da, tijekom ljetnog perioda, znači do kraja 8. do 31.8. je radno vrijeme ponedjeljkom zatvoreno, a utorak do nedjelje svaki dan od 10 do 14 i od 17 do 21. Znači,
1: možemo birati.
2: Tijekom cijelog dana skoro, osim ponedjeljka.
1: Evo, hvala puno voditelju muzeja farmacije ovog o kojem smo zapravo pričali cijelo ovo vrijeme, Marinu Pinturu, i evo, nadamo se da će zapravo sve ovo biti prepoznato od strane posjetitelja.
2: Hvala vam.

0: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
1: U subotu 11. srpnja Dan grada i Margaretina donose bogat program, spektakularnu pomorsku bitku uz vatromet te veliki koncert Mladena Grdovića na žalu ribara. Program traje cijeli dan, a ulaz je besplatan.
0: Margaretino leto.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine euro i 45. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na Gradini. Trstarski kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija.
4: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower Center stigla su ljetna sniženja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru.
6: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
7: Tvoje mjesto za najdražu kombinaciju. Kava Gloria 600 grama, 8,49 €. Napolitanke Crush 420 grama, 2,29 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Provedite ugodne trenutke u Nižanovom parku Trsatskog kaštela uz grupu Dalmatino u petak 17. srpnja. Kupite ulaznice putem

0: 14 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Novi problemi na Podurinju sa starom bolnom temom. Naime, slušatelji nam javljaju o novom istjecanju nafte u lučici Podurinj. Na fotografijama koje smo primili vidi se velika nova naftna fleka i kako je u tijeku pokušaj ispumpavanja koje gradi dezinsekcija Rijeka. Iz dezinsekcije za sad nisu odgovorili na naš upit. 78-godišnjem muškarcu koji je prije dva dana u Kalima nožem teško ranio 28-godišnju policajku određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Tereti ga se za teško ubojstvo u pokušaju, prijetnju službenoj osobi, ali i za obiteljsko nasilje zbog čega je od prije poznat policiji. Ozlijeđena policajka izvan je životne opasnosti. Jučer ju je posjetio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji kaže da je samo u ovoj godini već bilo 5 pokušaja policajaca. Zbog toga je ponovno reagirao i sindikat policije. Ističu da zbog ovakvih slučajeva policijski službenici moraju imati svu potrebnu zaštitnu opremu, uključujući i pancirne prsluke. A na Braču su tijekom prije podneva u kratkom vremenu buknula dva požara na otvorenom prostoru iznad uvale Lovrećine. Brzom intervencijom vatrogasaca oba su lokalizirana. U gašenju se djelovao i Air Traktor. Vatrogasna zajednica upozorava da je zbog najavljenog grmljavinskog nevremena pojačana opasnost od požara na otvorenom prostoru. Stoga apeliraju na sve da ako vide požar ili dim, odmah nazovu 193. Stranke SDP i Možemo nastavljaju turneju po Hrvatskoj u sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija. U Slavonskom Brodu predstavili su, kako su naveli, drukčiji ekonomsko-politički model upravljanja zemljom. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić naglašava da inflacija ne pogađa sve jednako, te da su najdeblji kraj izvukli građani slabijeg imovinskog stanja.
2: Pričamo o inflaciji koja ima svoje ime i prezime, a to je Plenkovićeva inflacija, jer on nije pokrenuo državu da država radi za ove ljude, nego država radi za banke, za telekome i za trgovačke lance. Ne ulazi se u njihove marže, ne ulazi se u zaštitu tržišnog nadmetanja, ne ulazi se ono što država treba raditi, a to je da građani imaju sigurnost.
0: I za kraj, na Brijunima počinje 26. sezona kazališta Ulysses. Središnji događaj ovogodišnjeg programa premijera je predstave Ronalda Harwooda Na čijoj strani, dok će Rade Šerbeđija posljednji put utjeloviti Lira u Šekspirovu Kralju Liru, jednoj od najprepoznatljivijih predstava Ulyssesa. Sezona počinje večerašnjom monodramom Dvi daske, putovanje kroz dušu Istre u Etnografskom muzeju na Velikom Brijunu. U srpnju slijede predstave Zijaha Sokolovića, Sofoklo, Antigona 2000 godina kasnije u Malom Rimskom kazalištu u Puli, te predstave Majke i Ljudski glas na Velikom Brijunu.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci 28 celzijevih stupnjeva, promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom, a ponegdje će biti i sunčanih razdoblja. Puhaće slabo do umjereno jugo, tijekom dana mjestimice je mogući prolazno jak vjetar, krajem dana okrenut će na većinom slab istočni vjetar i buru. More će biti malo i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 26 i 31, u Gorskom Kotaru i Lici između 23 i 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Prepustite se okusima Jadrana u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, uvrštenom u Michelin Guide. Pažljivo osmišljeni jelovnici, vrhunske lokalne namirnice, odabrana vina, besprijekorna usluga i pogled na more stvaraju gastronomski doživljaj koji se pamti. Rezervirajte svoj stol na 051-356-552.
2: Tvoje mjesto za sitne gušte, Somersby, pola litre, euro 45. Tomi, znaš što voliš?
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 € više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €, malina 125 g, euro 39 € i trešnja 500 g, euro 69 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Baila, let me see you dance, baby.

0: за время.
1: Vrijeme za vrijeme, a s tim u vezi zamolili su nas da objavimo da se ribarska fešta u Lovranu, na kojoj nastupaju Tomislav Bralić i Klapa Intrade, zbog lošeg vremena odgađa i bit će održana sutra 12.7. na Lovranskom mulu, pa onda odmah o tom lošem vremenu pitam našeg dežurnog meteorologa Igora Horvata.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Pa da, danas je ipak rizik, sutra siguran sam da je to već s puno manje rizika i s puno manje glavobolje će se to održati. Mada i danas jako, jako puno u stvari manifestacija su ipak odlučile održati sve što je najavljeno. I siguran sam da će veći dio tih manifestacija u stvari proći prilično dobro, no ipak postoji mogućnost za kišu, kakav pljusak s grmljavinom, čak i u kasnim večernjim satima danas. Prilično je nestabilna atmosfera nad našim područjem, a vidimo da se evo dan nekako razvija. Imali smo taj prvi prijepodnevni val većinom slabije oborine, i to većinom u Istri, no jedan dio toga prešao je i na područje Kvarnera u obliku pljuskova, prvo u ranim jutarnjim satima na području otoka Paga, to je nastavilo dalje prema Lici i zadarskom području, i onda kasnije iz smjera Istre preko sjevernog dijela Cresa i preko Krka dalje prema kopnu. Toga će biti još tijekom dana, sada se je malo ta naoblaka ipak smanjila, propustila je više sunca, ali možemo očekivati još nekakvih nestabilnosti danas tijekom poslije podne, i onda ponovo jedan val u kasnim večernjim satima te u noći je moguć iz smjera sjeverozapada. Dakle, tu i tamo bi ipak nam moglo pomrsiti planove. Ali eto, valja malo pratiti situaciju, radarske odzive na stranicama, tako da možemo vidjeti ako nešto dolazi do naših krajeva. Ali sve skupa to još traje danas, sutra je već atmosfera stabilnija, dakle možemo eventualno na dijelu područja očekivati nešto kiše u ranim jutarnjim satima i onda ponovo tijekom poslijepodneva. Međutim, od ponedjeljka pa nekoliko idućih dana imamo sasvim stabilnu situaciju, ali ponovo uz nešto više temperature zraka. Temperatura zraka u 14 sati u Rijeci 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 35%. Puše većinom slabo, ponegdje pojačano, odnosno umjereno i pojačano jugo, većinom prema otvorenom moru. More je malo i umjereno valovito. Što se oborine tiče, za sada, dakle, na području Istre je stala, također i na najvećem dijelu Kvarnera, a sad se premjestilo više prema Gorskom Kotaru, prema Lici, i dolazi nešto novoga iz smjera Slovenije, što se isto također za sada čini da će uhvatiti većinom Gorski Kotar tijekom poslijepodneva. A temperatura zraka, eto, zbog malo oblačnijeg vremena tijekom prije podneva ipak je niža nego proteklih dana. Na Zavižanu u 14 sati 19 celzijevih stupnjeva, Gospić 20, Plitvička jezera 22, Otočac 23, Malinska 24, Delnice i Park 25, Crikvenica i Svetionik Porer 26, Ogulin i Pula gradska postaja 27, Opatija, Pazin, Pulo, aerodrom Krk, aerodrom i Svetionik Sveti Ivan Pučini 28, Poreč, Senj i Vransko jezero na Cresu 29, Bakar, Kukuljanovo i Rijeka 30, Mali Lošinj, Rabi, Rovinj 31 celzijev stupanj. Temperatura mora u 14 sati u Opatiji 25 celzijevih stupnjeva, Crkvenica i Mali Lošinj u moru 26 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 14 sati kretao se između 1015 i 1017 hektopaskala. Količina oborine koja je izmjerena od 8 do 14 sati u Gospiću 4 litre po četvrnom metru, a Senj, Pula, aerodrom, Pazin i Park mjerili su oborinu samo u tragovima. Vrijeme do kraja dana i dalje ovako promjenjivo oblačno, sad ćemo imati jedan dio posle podneva gdje će biti dosta sunca, međutim moguće još uvijek, znači i tijekom poslje podneva i onda ponovo u kasnim večernim satima te kroz noć na nedjelju, tu i tamo nešto kratkotrajne kiše ili čak poneki pljusak. Što se vjetra tiče, do kraja dana ovo jugo koje puše, većinom ovako malo osjetnije to jugo puše prema otvorenom moru, dakle trebao bi vjetar pasti, okrenut na istočnjak, možda na dijelu područja čak i nešto malo bure, ali ne radi se o nekom jakom vjetru, koji je vjetar u smirivanju prema kraju dana. More malo do umjereno valovito, također u smirivanju kroz noć. I sutra nas čeka onda ipak malo povoljnija vremenska situacija, očekuje se pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, još uvijek možemo očekivati nakon malo sparno vrijeme, uz više oblaka mjestimice je moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, većinom u ranim jutarnjim satima te onda ponovo tijekom poslje podneva. Slaba do umjerena bura te istočni vjetar, do sredine dana sutra okrenut će na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti većinom malo valovito i temperatura zraka odnosno na današnju u porastu. U ponedjeljak sasvim stabilna situacija, pretežno vedro, sunčano, poslije podne ponegdje mala i umjerena naoblaka, ujutro će puhati slaba do umjerena bura, tijekom dana sjeverozapadni vjetar i temperatura zraka u porastu. Slično je utorak, dakle danas u manjoj mjeri sutra još ćemo imati nešto nestabilnog vremena, a onda ponedjeljak i utorak, da, sasvim stabilna dana, ali uz porast temperature zraka koja će onda, čini se, pogotovo u drugoj polovici idućeg tjedna porasti, ali o tome ćemo više onda idućih dana.
1: Može, Igore, držimo vas za riječ, ugodan ostatak subote i do slušanja.
2: Također i vama do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
8: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Emisija za selo i poljoprivredu.
10: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara, neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Blajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke, danas aktualno. Novo istjecanje nafte u more na području Podurinja u Kostreni u blizini INA-ine rafinerije. Naime, slušatelji su nam javili i fotografijama potkrijepili kako se na području Lučice Podurinj pojavila nova velika naftna fleka i kako je u tijeku pokušaj ispumpavanja kojeg radi dezinsekcija Rijeka. Kakva je trenutna situacija, opisao nam je Boris Bradarić iz građanske inicijative Čuvari Kvarnerskog zaljeva.
2: Pa evo, izgleda da sve to jače curi, znači ovo novo curenje u Lučici Podurinj koje se dogodilo negdje, ja mislim krajem drugog mjeseca, znači to je jedno novo curenje, znači tu se aktivirala nova pukotina ili rascjep koji znači ide okomito prema rafineriji i sad je pitanje zašto baš tu sada je počelo curiti. Ono o čemu mi razmišljamo je to da su kad su bušili ove nove bušotine, ovaj bunare iz kojih će se ispumpavati ugljikovodici, da je tu došlo do nekog premošćavanja, znači između određenih rascjepa i da se onda aktivirao ovaj rascjep koji je faktički 100 metara dalje od baš skoro 150 uvala Dražice. A uvala Dražice je Grand Zero, znači tamo je i od sve počelo i to se sad lagano širi. Može značiti isto da je tu još uvijek aktivno curenje u nekim od tih tankova, ono što mi to faktički i sumnjamo. A cijelo vrijeme, ja mislim da su oni u jako velikom zaostatku što se tiče sanacija tankova, a to je ono što smo mi cijelo vrijeme i govorili, kako na županijskoj skupštini, tako i na općinskom vijeću u Kostreni.
0: Dezinsekcija ispumpava?
2: Da, evo sad koriste tank, znači ovaj pokretni, znači na kamionu, ili izgleda da rano jutro da je dosta tog crnila izašlo i onda ne mogu to sve pokupiti, znači sa ovim upojnim branama, nego moraju znači uključiti pumpu, skimer i onda to isisavati. Jedan dio je prešao i preko ovih brana, tako da su u Lučici između barka i brodica isto nalazi se jedan uljni lim, tako da mislim ljudi koji su vlasnici tih barčica i brodica nisu baš sretni sa ovim.
0: Mjesec dana istražnog zatvora određeno je 78-godišnjaku koji je prije dva dana u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku. Tereti ga se između ostaloga za teško ubojstvo u pokušaju. Reagirao je Sindikat policije Hrvatske koji u oštrom priopćenju ističe da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Detalje donosi Filip Matijević.
3: Mlada, 28-godišnja policijska službenica uspješno se oporavlja nakon što je prekjučer u Kalima tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja nožem ranjena u prsište. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar Nediljko Jović.
4: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće, oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da može da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
3: 78-godišnjak koji ju je napao sljedećih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Njega se tereti za teško ubojstvo u pokušaju, prijetnju službenoj osobi, ali i za obiteljsko nasilje zbog čega je od prije poznat policiji. Oštro je reagirao Sindikat policije Hrvatske koji smatra da je nedopustivo da napadač koji je do sad 12 puta prekršajno i kazneno prijavljivan za nanošenje teške tjelesne ozljede dobije uvjetnu kaznu.
5: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
3: Snažnu poruku poslao je jučer i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio da je u ovoj godini bilo već 5 pokušaja ubojstva policajaca.
6: Kaznena prijava koju podnosi policija, optužnica sa kojom izlazi DORH, nije završen proces. Proces je završen tek kad, ponavljam, imamo učinak specijalne prevencije, dakle onaj koji je nešto počinio da dobije pravičnu kaznu, da je dobije na vrijeme, i poruka svima drugima. Ako to napraviš, bit ćeš vrlo brzo sankcioniran.
3: Ako pravosuđe ne počne efikasno zaustavljati kriminalce, nakon što su policajci riskirali svoje živote da ih dovedu pred lice pravde, svaki bi sudac trebao kazneno i moralno odgovarati za djela recidivista, zaključio je sindikat policije Hrvatske.
0: Tisuće ljudi okupile su se u Srebrenici kako bi obilježili 31. obljetnicu genocida kada je vojska bosanskih Srba ubila više od 8000 bošnjačkih dječaka i muškaraca, iako je Srebrenica bila pod zaštitom Ujedinjenih naroda. Osim obitelji žrtava, na komemoraciju u Potočare dolaze i predstavnici međunarodne zajednice koja je tada mogla, ali nije zaštitila tamošnje ljude. Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović na komemoraciji je rekao kako masovne egzekucije iz srpnja 95. nisu bile rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje, nego detaljno planirane i brutalno počinjene, te da je u pozadini srebreničkog genocida, poručuje Bečirović, bio projekt Velike Srbije. U memorijalnom centru u Potočanima, gdje su se i danas pokapale žrtve genocida, bio je kolega Ilko Barbarić.
7: U Potočarima su danas ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida u Srebrenici, dakle najtežeg zločina počinjenog u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Tijekom tih nekoliko srpanskih dana 1995. godine srpske snage pod zapovjedanjem Ratka Mladića, koji je u Hagu osuđen na doživotni zatvor, ubijena su 8372 bošnjačka muškarca i dječaka. Deseci tisuća ljudi iz BiH i inozemstva sudjeluje u posljednjem ispraćaju srebreničkih žrtava. Najmlađe osobe imale su 20 godina, a najstarija žrtva imala je 56 godina, dok se još uvijek traga za ostalima, dakle za nestalima, a njih je nekoliko stotina žrtava po masovnim, sekundarnim i primarnim grobnicama ovdje u Podrinju. Brojna domaća inozemna politička izaslanstva u Potocima su se danas poklonila stjenama žrtava. I na kraju jedinstvena je poruka danas je Srebrenice da se taj zločin nikada ne smije ponoviti ni zaboraviti.
0: HDZ-u je svejedno hoće li se predsjednik Republike Zoran Milanović kandidirati na sljedećim parlamentarnim izborima, poručuje barem tako iz Cavtata Gordan Jandroković. Istu temu iz Slavonskog Broda komentirao je čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je pak čuo da se fotelja trese Plenkoviću.
8: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao, jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatsko-demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili i kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih, njima je to veći problem nego što je to nama.
9: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere. Bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore. Da planira rušiti Plenkovića.
0: A USKOK je u slučaju malverzacija pri prodaji nekretnina na području Buja proširio istragu na IDS-ova gradonačelnika Fabricija Vižentina, direktora tvrtke Meteor Gradnja, Mersudina Keranovića, dvojicu slovenskih državljana i tvrtku, ali i prije osumnjičenu bivšu pročelnicu Jelenu Perosu. Sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložit će određivanje istražnog zatvora protiv dvojice okrivljenika, dok za ostale nije bilo osnove za to. USKOK osumnjičene tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, poticanje na te zlouporabe, primanja i davanja mita, te povrede tajnosti postupka. Gradonačelnika Buja sumnjiče da je okrivljenoj tvrtki dodijelio poslove vrijedne gotovo 4 milijuna eura, te da je višestruko fakturiranim i preplaćenim radovima ostvarena protupravna imovinska korist veća od 1 milijun eura. Vižentin je danas ponovno priveden u riječki USKOK, očekuje se izjava njegova odvjetnika Gorana Marjanovića, no on je u ime svog klijenta još sinoć odbacio sve optužbe.
10: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: I evo još nekoliko vijesti iz našega kraja. Čabar je danas domaćin jedne od najzabavnijih ljetnih manifestacija u Gorskom kotaru. Pusno društvo Cuklar organizira petu utrku gumenih patkica Čabranka 2026. koja će okupiti brojne posjetitelje uz rijeku Čabranku. Program počinje u 16 sati i namijenjen je cijeloj obitelji. Za najmlađe su pripremljene dječje igre, veliki bazen, oslikavanje lica te besplatna limunada, dok će svi posjetitelji moći uživati u bogatoj ponudi hrane i pića, tomboli i glazbi DJ-a. Glavni događaj, utrka gumenih patkica, započinje oko 19 sati u središtu Čabra. Ove će godine organizatori prvi put pripremiti posebno atraktivan način ispuštanja patkica u rijeku, nakon čega će one za 15 do 20 minuta doploviti do cilja kod brane, odnosno Finvestovog parkirališta u Čabru. U utrci će sudjelovati čak 1600 gumenih patkica. A s početkom u 22 sata i 30 minuta Bakar će ponovno živjeti svoju slavnu pomorsku prošlost kroz spektakularnu rekonstrukciju pomorske bitke, povijesnog događaja iz 1616. godine, kada je grad uspješno obranjen od napada mletačke flote. U rekonstrukciji sudjeluju povijesne postrojbe, jedrenjaci i brojni sudionici koji će vjerno dočarati dramatične trenutke obrane Bakra, dok će impresivni pirotehnički i svjetlosni efekti te vatromet stvoriti nezaboravan doživljaj koji iz godine u godinu privlači brojne posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva. Nakon povijesnog spektakla slavlje se nastavlja velikom feštom uz Mladena Grdovića i grupu Groovers koji će od 23 sata rasplesati Bakarsku rivu. Disco Fever naziv je spektakularne revije kojom će klub umjetničkog plivanja Primorje Aquamaris večeras na bazenima Kantrida obilježiti 30 godina uspješnog djelovanja. U atraktivnoj koreografiji koja spaja sport, glazbu i ples nastupit će sve generacije kluba od najmlađih djevojčica do veteranki. Među njima je i bivša hrvatska reprezentativka u umjetničkom plivanju Tesa Pavić koja će ponovno zaplivati kao članica veteranske ekipe. Umjetničko plivanje, kaže Tesa Pavić, ljubav je koja se rađa od malih nogu, a i danas je svim srcem uključena u aktivnosti Primorje Aquamarisa.
11: Ja se evo ko veteranka vraćam, a i članica kluba u pomoći s organizacijom i ko veteranka nastupam i nekako, zapravo uvijek želiš biti dio tog sporta, ne želiš nikad prestati, tako i sa svim drugim curama i članicama koje su nekoć bile plevačice, danas i majke, i uvijek se nekako kupimo za ovu završnu ljetnu reviju i damo nekakav svoj pridonos i onda se uvijek uspoređujemo i sa ovim mlađim plivačicama, tj. Plivačicama koje su još aktivne sportašice. To svemu bude jako zabavno i lijepo i nekako emocionalno svake godine.
0: Svi ste pozvani večeras u 21 sat na bazene Kantrida na Disco Fever kluba umjetničkog plivanja Primorje Aquamaris. Ulaznica je 8 eura. I slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Damir Milčić, a u studiju urednica Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke u nastavku Sport i vrijeme.
12: Sport.
0: Ivan Ribarić.
13: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras ćemo dobiti i drugi polufinalni par. Od 23 sata u Majamiju sastaju se Norveška i Engleska, dok će u 3 sata iza ponoći u Kansas Cityju igrati Argentina i Švicarska. Jučer je Španjolska s 2-1 pobjedila Belgiju, te izborila svoje drugo polufinale u povijesti, gdje će igrati protiv Francuske. Na trećem Grand Slamu sezone Wimbledonu danas je na rasporedu finale kod tenisačica. Od 17 sati u češkom obračunu sastaju se Karolina Muhova i Linda Noskova. U finalu muških parova Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo u ovim trenucima igraju za naslov protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Petena.
1: Prognoza vremena. Igor Horvat.
14: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Uz više oblaka mjestimice je moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom rano ujutro te tijekom poslijepodneva. Slaba bura i istočni vjetar do sredine dana okrenut će na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito. Najniža jutarna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 18 i 23 unutra. Prašnosti Istri između 15 i 20, u Gorskom Kotaru i Lici između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 27 i 32, u Gorskom Kotaru i Lici između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: U povodu 30. obljetnice manifestacije Festival Gitare Kastav 12.7. u 21 sat na Crekvini. Svoju će glazbenu raskoš pokazati orkestar gitara glazbenog odjela osnovne škole Milan Brozović, gitaristi Petar Čulić, Elvis Stanić, Zoran Majstorović i Zvonimir Radišić uz pratnju Riječkog komornog orkestra pod dirigentskim vodstvom Alana Bilinskog. Vidimo se!
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine euro i 45 više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Iberico Delicato 12,99 €. Panceta Delicato 10,89 €. Tommy, znaš što voliš.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: Probušena guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
3: Subota, srpanjska, to bi moglo značiti gužve u pravcima prema moru, ali da ja ne nagađam, iz Hrvatskog autokluba reći će nam informacije Nikolina Lukić. Dobar dan.
4: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
3: Kakva je situacija?
4: Pa da, tako je. Dakle, cijeli dan je dosta dinamično. Ujutro gužve i kolone uglavnom u smjeru mora, u ovom trenutku u oba smjera, dakle čak više zapravo u smjeru Zagreba. Za sada nam je najopterećenija dionica između čvora Lučko i Bosiljevo 2, gdje se vozi usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, i to u oba smjera. Također, pred naplatama za sada nema nekih duljih čekanja. Osim toga, dosta je gust promet i na Krčkom mostu, gdje je dakle kolona u smjeru otoka od čvora Šmrika. Dakle, malo se situacija smirila u odnosu na prethodne sate, ali i dalje ima dosta gužvi i zastoja, tako da svima koji putuju savjetujemo da na vrijeme isplaniraju svoj polazak, da možda biraju kasnije večernje sate ili da biraju da putuju tijekom noći kako bi potpuno izbjegli sve moguće gužve i zastoje, jer je tada puno veća vjerojatnost da će u prometu sve biti u redu. Nažalost, danas i dosta dojava o prometnim nesrećama, što je nažalost već postalo pravilo. Dakle, uz tako veću gustoću prometa, vozači moraju računati na to da će biti veća šansa za prometne nesreće, koje dodatno dosta usporavaju promet, pa svima savjetujemo da uvijek voze oprezno, osobito na ovakve dane koji su dosta opterećeni. Dakle, posebno pazite na održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Kada je riječ o graničnim prijelazima, kroz cijeli dan su dulja čekanja u putničkom prometu, i to povremeno u oba smjera, na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Za sada je najgora situacija na prijelazu Bajakovo na izlasku iz zemlje, gdje se čeka 3 sata, te na prijelazu Karasovići na ulasku u Hrvatsku, gdje se čeka 2 sata. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali kroz cijeli dan, pa tako i u ovom trenutku, je pojačan priljev vozila u trajektnim lukama i pristaništima, tako da i tamo će biti potreban dodatan oprez i strpljenje. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i siguran put, uz poziv da svi paze na sebe i druge u prometu.
3: Mi ćemo se priključiti tom vašem pozivu. Hvala Nikolina, ugodan ostatak dana.
4: Hvala i vama. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Sanjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Rijeka.
1: Kamo danas?
2: Kamo danas su, kratko ćemo preletiti stvari koje vam se nude u Rijeci i okolici, dakle u Primorsko-goranskoj županiji. Ja ću samo prije toga reći da je pojačan promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Ima nešto zastoja između čvora i tunela Učka na Istarskom Ipsilonu, povremeno u oba smjera. I na Krčkom mostu, odnosno u smjeru otoka, kolona je od čvora Šmrika DC1. Dobro? To smo primili na znanje. Ok, e onda dalje. Od onoga gdje danas ne možete, a možda ste mislili, tu ćemo krenut. Dakle, danas je trebala biti ribarska fešta u Lovranu, na kojoj su trebali nastupiti Tomislav Bralić i Klapa Intrade. Na Lovranskom mulu će biti, ali sutra. To su nas zamolili nekako da najavimo. Zbog lošeg vremena ova današnja priča se odgađa za sutra 12.7. Dakle, ribarska fešta Tomislav Bralić, Klapa Intrade, umjesto danas, sutra 12.7. na Lovranskom mulu. Evo, to smo rekli. Ajmo dalje.

Prije nego krenemo s našom glistom, još ću vam samo napomenuti da vam je na velikom platnu ljetnog Art Kina premjerno danas Jugo Florida, a da vam je Let 3 na Gradini, a da vam je Pomorska bitka u Bakru. I tako, ima tih doživljaja i događaja posvuda, ali pravi doživljaj za sve vas koji ste subotom u ovom terminu uz Radio Rijeku upravo počinje, pa neka naša glista blista. 20 je pjesama na njoj i ovog tjedna, kao i svaki put, jedan je novi ulaz. S jednima ćemo se praktički pozdraviti nakon ovog tjedna, a to je dakle Elio Pisak. Za njega danas više ne možete glasati, jer nema smisla, jer sljedeći put će izaći, s obzirom da je s nama već 20 tjedana. E sad, ko je na glisti? Mija Staraj, Karin Kuljanić i Klapa Kraljevica, Damir Vrbljanac, Igor Lesica, Marin Margitić, Done, Nevjari Guto, Mauro Starajla Banda, spomenuti Elio Pisak, Erik Balija, Žažara Band, Katja Budimčić Sabljar, Kožne jakne, Neven Barac, Teddy Spalato, Klapa Šufit, Antonela Škuflić, Andrina Frleta, Rišpet i naš novi ulaz od kojeg krećemo, a to su Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić. Čase srcem ima, za Vavek živi. Ala, idemo!

0: već vidim da ćete ovu jako voljeti. Imam neki osjećaj da će dugo biti s nama na glisti. Osobutorac Nikola Kolačević i Klapa Tić, Čase srceni malo, za Vavek živi, naš je današnji novi ulaz 20. mjesto. A prije nego krenemo dalje, bilo bi dobro da malo čujemo i vas na 210777. Očekujem sve glistoljubce danas. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste?
1: Odlično.
0: Otkud nas zovete?
1: Iz Cresa, izašao sam iz mora.
0: O, kako lijepo. Bravo, lijepo za Cres. Super, šta bi vi?
1: I još je bura počela sad.
0: A dobro, mora malo i bure biti, zraka bude, jel?
1: Da, da nas malo ohladi.
0: Da, da. Evo, za koga ćemo?
1: Jedan glas za Karin Kuljanić.
0: More.
1: A jedan za Domne.
0: More i to. To ste vi dva put Karin odlučili nagraditi, ha?
1: Nego ćemo.
0: Pravi fan. Yes. Dobro, pozdrav vama i pozdrav Cresu.
1: Hvala.
0: Bok. Dobar dan i vama. 210777, baš me zanima otkud dolazi sljedeći slušatelj ili slušateljica. Dobar dan.
2: Dobar dan, dolazi iz Crikvenice.
0: Evo, lijepo, na C smo krenuli. Otvaramo sa C, abecedu gliste danas. Dobro, može. Kako je u Crikvenici?
2: Pa lijepo, sunčano.
0: Ajde, baš mi je drago. Šta bi vi na glisti podržali danas?
2: Ja bi danas Marina Margitića i Antonelu.
0: I Antonelu Škufić.
2: Da, i lijep pozdrav vama svima.
0: I vama, pozdrav. Hvala. Krenulo je već 19. mjesto i prošli tjedan 19. je ukupno 6-1 s nama. Rišpet, jel me voliš ka ja tebe? Ajmo!

0: tebe. Ili me voliš ili ne voliš. Ja to tako cijeli život govorim, onda mi neko kaže što si tako crno-bijela. Nije to tako jednostavno, kužiš. A zapravo sve su vam rekli. Rišpet, ili me voliš kao ja tebe, na 19. mjestu gliste. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Otkud vi?
1: Iz Kukuljanova.
0: Evo nas, sa CNK.
1: Lijepi vam pozdrav svima skupa.
0: I vama.
1: Ja bih glasala za ovu 20. ili 19. mjesto.
0: Mm-hmm, može.
1: I osvrnula bih se sinoć na svečanu sjednicu u gradu Bakru.
0: Dobro.
1: Bilo je nešto prekrasno, kao uvijek, ali sinoć nešto posebno.
0: Mm-hmm.
1: Bilo je toliko gradonačelnika, iz tabora. Toliko su nahvalili našeg gradonačelnika koji je i zaslužio da se tako nahvali.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Pa evo onda i s vaše strane još jedna pohvala.
1: Svojim osobljem. Ali najviše evo čestitke idu Euratima koji su dobili razne nagrade. Ima tu svakog svih, ali ja ću samo jednog izdvojiti. To je naši žitelj Kukuljanova. E to je Šetlik Milorad koji je dobio nagradu za životno djelo.
0: Ajde, bravo, čestitamo.
1: Ovim putem mu puno, puno čestitamo. Želimo mu još puno zdravlja i nadamo se da će se oni dalje baviti nekim drugim poslom ako ne ovisi do sada.
0: Pa morat će, nego šta će. More.
1: Hvala, bok, hvala lijepa.
0: Bok, bok, čao. Šta smo odlučili da idemo dalje? Jesmo, 18. mjesto, Antonela Škuflić U plamenu ljubavi.

0: Antonelu Škuflić Savić slušamo, koja je već dobila danas jedan vaš glas u Plamenu ljubavi ovog tjedna na 18. mjestu, prošli put 9. a ukupno 18 tjedana s nama, znači i nju nećemo još dugo moći slušati, ali za sad možemo i za nju možete i glasati. Na 210777 primamo i vas. Dobar dan.
1: Dobar dan. Lijepi pozdrav iz Trikvenice.
0: O, i Trikvenici natrag. Da pogodim, da pogodim. Jel Marin Margitić?
1: Je.
0: Dobro, a drugo?
1: A drugo, pogodite i to.
0: Šta, je Antonela Škuflić?
1: A nije, nije.
0: Nego?
1: Mi glasamo za našeg Nevena.
0: A, za Nevena, dobro.
1: Da,
0: Neven
1: da,
0: Barac,
1: hvala,
0: Pišen, Plusić,
1: hvala.
0: More.
1: Pozdrav,
0: pozdrav, bok, bok. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Slušamo, di ste vi?
2: Ovako, glasala bi ako može Nikola Kolačević i Osob Utorac i Klapa Tić i Klapa Riš 5. Može?
0: Može, a otkud vi zovete?
2: Zvijeke.
0: Zvijeke, dobro.
2: Skozale.
0: Skozale, fino. Da. Jel vam vruće?
2: Klima je na maksimum.
0: Aha, razumijem. Dobro, onda
2: dobro,
0: vi klimu okay. I Radio Rijeku na maksimum. Ajde,
2: Bogu.
0: Ajmo na 17. mjesto. Krasan koncert su neki dan imala je Katja Budimčić Sabljar i Andrina Frleta u Potonju. Slušamo na 17. mjestu. Nite, ali jete.

0: Nite Aljete, Andrina Frleta, 17. mjesto ovo tjedne gliste. Ajmo čuti vas. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Otkud vi?
1: Iz Istre.
0: Bravo, je li lijepo?
1: Je.
0: A di iz Istre?
1: A, iz Pule.
0: Iz Pule, sad ja puno pitam, a?
1: Da.
0: Ja moram to sve, meni je to zanimljivo.
1: Da.
0: Dobro, šta bi vi?
1: Za Elio Piska.
0: Elio Pisak nam izlazi sljedeći tjedan, pa vam nema smisla taj glas.
1: Onda za Eka Valiju i za Mauro Staraja.
0: Može, Erik Balija i Mauro Staraj.
1: Da.
0: Di mi Mauro tu je. Evo, pišem, pišem.
1: Hvala.
0: Molim, bog, bog. Ćao. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Otkud vi?
2: Sa Kozale.
0: Sa Kozale, dobro, da. Fino.
2: Pozdrav vam reži.
0: Može, mašemo.
2: Glas za Karin Kuljanić.
0: Uh-huh.
2: I za Mauro Staraja.
0: Može, sve zapisano.
2: Hvala, doviđenja.
0: Pozdrav, bog, bog. Ajmo mi na 16. mjesto, Teddy Spalato, Briškula života.

Poznal sa nijednu šestnú divoľku i dám danas na ňu spametím, kako je líko tancala pojku se ten din leh i

0: šare, hladost, udost, ni brige, ni pamet. I se na valcer, onako. Ta-ta, ta-ta, ta-ta. Kako se ono zvala? Alanu.
1: Kad sad pogledam... Tata, meni to je dio najbolji. Kad sad pogledam za sobu, Neven Barac na 13. mjestu, na 210777. Hajde, okrenite i vi na valcer. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Otkud vi?
2: Još jedan lepi pozdrav, Zlovranske drage.
1: O, i vama.
2: Ovako, glasala bi za, baš za Nevena Barac, je sada.
1: Može.
2: I za Milsta Raj.
1: Naravno, ili vama unuka.
2: Je, kako znate.
1: Ovo ne mogu vjerovat, pa mislim vrhunski. Ali dobro, znači Mija ima zaista jednu lijepu bazu i podršku. To je tako lijepo čut.
2: Baš trudimo se.
1: Evo. Bravo onda, Nona i Nono.
2: Ajde. Hvala, hvala.
1: Pozdrav, bog, bog.
2: Pozdrav i
1: vama,
2: bog.
1: A210777 i vama otvoren. Dobar dan.
3: Halo?
1: Halo? Ubićete me, malo vanje glasno.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav iz grada Cresa, grada Frane Petrića.
1: Oh.
3: Pozdrav studiji i režiji.
1: I vama. Čekajte,
3: jel
1: to ono kad vi zovete nas po 300 puta, ne uspijete nas dobiti, pa danas jeste? Ne, vi niste taj.
3: Ma zovem ja stalno svake subote. Bilo 10 puta, 100, 300. Najviše mi je bilo 336 puta i nisam uspio te subote ući.
1: Dakle, Anton...
3: Dakle.
1: A to vas pitam. Dobro, Antone, drago mi da ste danas uspjeli. Šta ćemo?
3: Ma, uspjeli, ne, uvijek. Mija Saraj.
1: Može?
3: More moje.
1: Uh-huh.
3: I Done Kosovenski kapetani.
1: Može. Zapisano. Šta
3: ste pisala?
1: Nego šta sam?
3: Dobro.
1: Sam
3: dobro.
1: Brza, moram biti. A, čujte. Dobro, lijep pozdrav Cresu.
3: Ajde, čao, čao, čao i lijepi.
1: Bog, bog. Di smo stali? Stali smo na 12. mjestu. Katja Budimčić-Sabljar, Ne duguješ mi ništa.

0: Vaš gif ferale, Mauro Staraila banda, evo najavila ih naša slušateljica Taman na 9. mjesto od jedne gliste, nego ja se pitam di su mi Gorani danas, šta je ovo, malo mi je prazno, ajde 2 1 0 7 7 7 da vidim sam ih uspjela, kako se to danas kaže, izmanifestirat. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Otkud?
1: Z mora.
0: Ajde, može i tako, da čujem.
1: Pozdrav Kraljevice.
0: Aha, pozdrav Kraljevici.
1: Karin i Klapa Kraljevica, Forca od Trnove i
0: nego
1: Done.
0: Ma normalno, nisam ni sumnjala. Mislim, čujte. Dobro, evo, pozdrav vama onda.
1: Pozdrav, sumi, bok.
0: Bok, dobar dan. Halo?
2: Tu sam.
0: Tu ste. Dobro.
2: Ja bi za Miju Stara i za Done.
0: O, lijepo, dobro.
2: Ja, i pozdrav celoj ekipi.
0: I vama, bok.
2: Bok.
0: Zadnji put ga slušamo danas, barem s ovom pjesmom. Elio Pisak, Ostani tu, ovo tjedno 8. mjesto, ali ukupno 21 s nama, pa mu mašemo.

0: Pisak, ostani tu. Zvaćemo Mirelija da ostane, ali možda će doći s nekom novom pjesmicom. Za sad je ovo njegovo zadnje bivanje na glisi što se ove pjesme tiče. Baš smo se sad tu prisjećali nekih ovako zgoda i nezgoda s Elijom Piskom. Ja za njih ne znam, samo iz priče, što bi se reklo po predanju, ali navodno da je bilo zabavno. A na 210777, dobar dan. Jeste tu?
1: Pozdrav vama i kolegama u studiju.
0: Može.
1: Ja bi jedan glas za Irenu Gardinić.
0: Može.
1: I za Marina Margitića.
0: Može. A otkud nas zovete?
1: Iz Opatije.
0: Iz Opatije, je lijepo u Opatiji.
1: Pa lijepo i slučano.
0: Ajde, dobro, fino. Odlično, pozdrav vama i Opatiji, bok bok. Dobar dan vama.
2: Dobar dan, sa Kastva vas zovem.
0: Ma, idemo mi mic po mic, dobro, dobro.
2: Evo, šaljem vam pozdrave, ali glasam za Nevena Barca i kožne jakne.
0: Evo. Zapisano, zapisano, evo.
2: To bi bilo to.
0: Može, pozdrav, bog, bog. Ruke u nastavku i Ne vjeri Guto, 7. mjesto ove tjedne gliste.

0: Kad krene modulacija, evo i mene. 210777, a evo nadam se i vas. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Otkud vi?
1: Ja bih glasal za Irenu.
0: Može.
1: A i za Kordeket.
0: Može.
1: Hvala lepa.
0: Može. Bog, čao, sve može. Dobar dan.
2: Dobar dan iz Delnica.
0: A evo vas, pa ja mislim, gledam na sat i mislim si, pa je li moguće da niko od Gorana danas neće?
2: E, a neko, ima vjernih slušatelja.
0: Dobro, znači pretpostavljam naše 10. mjesto, jel?
2: Da.
0: Žažara?
2: Žažara, Benti, dobro. Mauro, Stara i Lavanda.
0: Evo, jedno za drugim pišem. Pozdrav Delnicama, bog. Dobro, i šta ćemo? Jesmo već mi dalje krenuli, jesmo? Dva poziva smo primili. O, dobro, sreća da Damir pazi, ja se izgubim. 5. mjesto, Damir Vrbljanac, Igor Lesica, Tisti, Sakramenski jazz.

0: Isti sakramenski džez, Damir Vrbljanac, Igor Lesica, peto mjesto ovotjedne gliste. Do sad ste već čuli, a možete za njih još i glasati, Josu Butorca, Nikolu Kolačevića i Klapu Tičića, Se srce ni malo za Vavek živi, 19. mjesto Rišpet, Jel me voliš kaj ja tebe, Antonelu Škufliću, Plamene ljubavi, Andrinu Frletu, Nite Alijete, Tedi Spalato, Briškula života, Klapa Šufit uz tebe, Kožne jakne na ten brege, Neven Barac, Kad sad pogledam za sobun, Katja Budimčić, Sabljar, Nedugo još mi niš, Erik Balija, Adio svite moj, Žažara Band, Moja najdraža, Mauro Starajla Banda, Važgi Ferale, Elio Pisak, Ostani tu, Nevija Riguto Ruke, Irena Gradinić i Viktor Peršić, Peza na duše, i Damir Vrbljanac, Upravo sad ti isti sakramenski džez. Još imamo 4 mjesta za poslušat, pa vi sad procijenite gdje je ko, ali možete još glasati za Miju Staraj, Marina Margitića, Done i Karin Kuljanić, Klapu Kraljevica. Dobar dan.
1: Halo.
0: Što biste vi?
1: Evo, dobar dan, zove me Crikvenice.
0: Pozdrav.
1: Evo, lijep pozdrav i vama. Može jedan glas za Sve ove rožice Marina Margitića.
0: Može.
1: I može drugi za Miju Staraj.
0: Može, sve smo
1: evo,
0: lijepo zapisali.
1: Hvala lijepa.
0: Može, pozdrav, bog, čao. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: O, kako
2: je
0: ste?
2: Je to Vedrana.
0: A je.
2: Lisica.
0: A je.
2: Prebrigana.
0: Šta, tako, sad to baš ne bi rekla, a je, ali dobro,
2: a
0: može.
2: A dobro, kažu da su lije ono, dobro.
0: Ja čute.
2: Najdražem radiju i djelatnicima veliki pozdrav.
0: I vama.
2: Ovo, ja ću glasat za kapetane Kosrenske.
0: Može.
2: I za Irenu i gospodina Viktora.
0: Mm-hmm. Upisano.
2: I pozdrav svim gristoljupcima. Mm. I pusa mojoj čeri, bače je braći.
0: Može, da. Pozdrav, bok. Kostrenski kapetani, Upravo, Done, 4. mjesto ovotjedne gliste.

0: Kako mi dobro zvuči ova Klapa Kraljevica. Baš dobro, dobro. Karin Kuljanić i Klapa Kraljevica, Forca od Trnove, treće mjesto ovo tjedno. I ovo, sad se dogodilo nešto vrlo interesantno u prva dva mjesta, ne smijem vam baš još reći, ali uskoro ću. Iskoristit ću priliku za sve vas koji slušate Glistu, pa spomenuti da ako ste eventualno planirali na Ribarsku feštu u Lovranu večeras na Tomislava Bralića i Klapu Intrade, još jednom informacija da će biti sutra to na Lovranskom mulu, a ne danas, zbog vremena se odgađa. Pa da ne bi bilo da niste znali, da ste tamo negdje došli, pa kako, pa zašto, pa šta, evo, mi smo vam sve rekli. A onda druga informacija koju vam nisam rekla je da Lučo ide na godišnje. Ne znam kako ćete vi sad, ali bez brige, Glista će biti i za to će se potruditi naša Matea. E, fino, a onda još drugo i prvo mjesto, ali prije toga vi. Dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bih glasala za Miju Staraj i za Mariota Staraja.
0: Aha, Mauro i Mija, može.
1: Mauro i Mija, i pozdrav Noni, ono se odmije.
0: Aha, može, pozdrav, bog, bog.
1: Hvala, doviđenja, bog.
0: Ćao, dobar dan.
2: Dobar dan, Vedrana.
0: Molim.
2: Lisica Pavlović, Miranda je.
0: Znam, ja sam sad htjela vikat Miranda natraga, ali ste me preduhitrili.
2: Ma joj, ne mogu vjerova, Vedrana, sunce moje. I pozdrav Lučotu i neka se dobro provede na godišnji odmor.
0: Jel da, čovjek da. Je zaslužio malo i odmora.
2: Nego sada je, da. Sunce ovako za malu Miju Staraj, jel tako?
0: Može.
2: I novi ulaz.
0: I novi ulaz.
2: Mogu pozdraviti, da, moju unuča, praunuča, sina, maša, svih u riječi.
0: Može, a vi ste
2: na
0: Silbi?
2: Jesam, nego ja tu živim, Vedrana.
0: Ma znam, ali kao.
2: Dođite kod mene.
0: Ma možda ste nekad negdje drugdje, ja to za svaki slučaj provjeravam.
2: ne, tu, a moji su svi u riječi. No.
0: Tako, dobro.
2: I puno pusa vama na radio riječi i svima.
0: I vama i pozdrav Silbi i riječi i svima.
2: Hvala, sunce, bog.
0: Može, bog, bog.
2: Ćao, bog, bog.
0: Smjena na vrhu koju sam spominjala, prošlo tjedno prvo mjesto je ovo tjedno drugo, sad sam vam već sve otkrila, Marin Margitić, Se ove rožice, broj 2 danas.

0: Marin Margitić, sve ove rožice, ovo tjedno drugo mjesto i samim time sam svima koji ste s nama od početka već otkrila šta je prvo mjesto, ali još ćemo malo čuti vas da vidimo s kim zaključujemo ovo tjednu glistu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Aha, otkud vi?
1: Trenutno iz Kraljevice, a inače iz Lovrana, Gliginja.
0: Sve može, znači sve ste obuhvatili.
1: Sve može.
0: Dobro,
1: može.
0: Za koga ćemo?
1: Mi u Sara jedan glas, može.
0: Može, a drugi?
1: Mauro
0: Taraj. Normalno, to smo vrlo brzo riješili. I dobro, tako. Pozdrav onda i Kraljevici i Lovranu.
1: Pozdrav.
0: Bok.
1: Bok.
0: Evo tako smo mi dovršili ovu tjednu glistu, 1671. izdanje. Što će reći da je prvo mjesto, a sudeći po vašim glasovima, vrlo vjerojatno i idućeg tjedna prvo mjesto, talentirana, mlada, simpatična, slatka, ne znam sad šta bi tu sve nabrojala, samo ću reći Mija Staraj, more moje, uživajte i hvala što ste bili uz glistu, s vama su bili Damir Milčić, Vedrana Lisica Pavlović, naš glazbeni Branimir Herceg i urednik gliste Lucijan Kostrenčić. Bok!

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
2: U subotu 11. srpnja Dan grada i Margaretina donose bogat program, spektakularnu pomorsku bitku uz vatromet te veliki koncert Mladena Grdovića na žalu ribara. Program traje cijeli dan, a ulaz je besplatan.
1: Margaretino leto.
3: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower Center stigla su ljetna sniženja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru.
4: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
2: Doživite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, ponosno uvrštenom u Michelin Guide. U petak 17. srpnja u 19:30 očekuje vas jedinstvena večera u pet slijedova šefa Matije Bogdana uz gosta Bernarda Koraka. Desert potpisuje Bojana Bukvić, a svaki slijed pratit će vina vinarija Šipun i Galić. Rezervacije na 356-552.
5: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Provedite ugodne trenutke u Nižanovom parku Trsatskog kaštela uz grupu Dalmatino u petak 17. srpnja. Kupite ulaznice putem Entrija ili na ulazu na Trsatu.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 € više na Eurospin.hr.

95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Veliki požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli, stanje je teško.
2: Osumnjičenom za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu određen istražni zatvor.
0: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici.
2: Francuska protiv Španjolske, večeras dobivamo i drugi par polufinala svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Vatrogasci se i dalje bore s velikim požarom na Korčuli koji je buknuo poslije podne. Stanje je teško. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković najavio je da će, bude li potrebno, na Korčulu biti poslane i vatrogasne snage iz unutrašnjosti. Više Milorad Šikanjić.
3: Veliki požar kod Blata na Korčuli zasad je pod nadzorom vatrogasaca, izjavio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Dosta je teška situacija, dosta je vatre, požar je otišao u dva kraka, gase trenutačno tri kanadera. Ono što je najbitnije, da nema ugroze za sada za kuće i za ljude, da su svi ljudi dobro na terenu. Ući ćemo u noć, dakle dolazi dodatnih 70 ljudi još sa kopna, se prebacuje na Blato kod Korčule.
3: Upitan jesu li možda ugrožene kuće, Tucaković optimistično navodi.
4: Sa sada je situacija takva da je vjetar stao, pa je to dosta povoljna situacija. Dakle, nadam se da neće i učinit ćemo sve da požar do kuća ne dođe i da se, borit ćemo se naravno za svaku kuću, ali evo, nadam se da do toga neće doći.
3: A Dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HTV pobliže objasnio.
5: Znači, požari koja su bila dva, područje Smokvica, Blato. Evo, poslije ovom sudeći spojit će se jedan veliki požar, to za sad ne izgleda nikako dobro. Podigli smo sve snage otoka Korčule, podignute su dodatne vatrogasne snage s Pelješca, od Konavala, Grada, Interventne, Župa, Primorje, Orebić, Kuna, Putniković i Metković, svi su krenuli prema tamo.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik najavljuje organizacijske korake koje poduzimaju u susret noći.
4: Dakle, bit će i sastanak radni na u općini Blato, dakle gdje će se sastati načelnici, zapovjednici i idemo lagano u noć, dakle prerasporediti snage i naravno da čuvamo to požarište. Mi smo stavili u pripravnosti 4 vatrogasne zajednice županija, dakle negdje kojih 100 ljudi je trenutačno priprema se za odlazak dolje, ako bude trebalo, ako ne, vratit ćemo i kući.
3: Slavko Tucaković izvijestio je kako je požar kod Vodice na šibenskom području lokaliziran ubrzo nakon izbijanja.
0: Još nije pod nadzorom veliki požar kod Grebaštice, nedaleko od Šibenika. Vatra je planula oko 14.30 i nošena jakim vjetrom proširila se na stotinjak hektara vrlo nepristupačnog terena, prekrivenog suhom travom, niskim rastinjem i borovom šumom. Uzrok požara još se ne zna, no u vrijeme kad je planula vatra, cijelo je područje zahvatilo veliko grmljavinsko nevrijeme uz velik broj munja.
2: Vatrogasci i mještani strahovali su da se ne ponovi crni scenarij iz 2023. Naime, za dva dana navršit će se 3 godine od katastrofalnog požara na tom području u kojem je izgorilo i nekoliko objekata i vozila. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
6: Trenutna situacija na požarištu u Grebaštici, nemamo otvorene vatre, imamo dosta aktivnog žara po samim rubovima požara i to 75 vatrogasaca u ovom trenutku radi sanaciju. Opožarena površina je oko 100 hektara, trave niskog raslinja, borove šume i tijekom cijele noći će ostati minimalno 50 vatrogasaca na sanaciji požarišta.
0: Prije podne je gorjelo i na dvama mjestima na Braču, iznad uvale Lovrećine, požari su brzo lokalizirani, a u gašenju je pomagao air traktor. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, posebice grmljavinskog nevremena, pojačana je opasnost od požara. Upozorila je Hrvatska vatrogasna zajednica i pozvala građane da odmah reagiraju ako vide dim ili vatru, te nazovu 193. Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi, 20 ljudi i dalje se smatra nestalima, gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj italijanskoj regiji Piemontu. I ondje je vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije u okolici Palerma.
1: Kronika dana.
2: 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je reč o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Filip Atijević.
7: Mlada, 28-godišnja policijska službenica uspješno se oporavlja nakon što je prekjučer u Kalima tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja nožem ranjena u prsište. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar Nediljko Jović.
8: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće, oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
7: 78-godišnjak koji ju je napao sljedećih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Njega se tereti za teško ubojstvo u pokušaju, prijetnju službenoj osobi, ali i za obiteljsko nasilje zbog čega je od prije poznat policiji. Oštro je reagirao Sindikat policije Hrvatske koji smatra da je nedopustivo da napadač koji je do sad 12 puta prekršajno i kazneno prijavljivan za nanošenje teške tjelesne ozljede dobije uvjetnu kaznu.
9: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
7: Ako pravosuđe ne počne efikasno zaustavljati kriminalce, nakon što su policajci riskirali svoje živote, da ih dovedu pred lice pravde, svaki bi sudac trebao kazneno i moralno odgovarati za djela recidivista, zaključio je Sindikat policije Hrvatske.
2: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
10: A te kazne zasigurno ne postižu onu svrhu kažnjavanja da počinitelj ne čini ponovno prekršaj ili kaznena djela. Dakle, svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: USKOK je proširio istragu protiv čelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Fabrizio Vižintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura, za što je dobio 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, te da je protuzakonito stekla gotovo 40 tisuća eura koje je grad isplatio za usluge prevođenja. Muškarac, za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjaka, pronađen je mrtav u Sloveniji. Navodno se zabarikadirao u jednoj obiteljskoj kući. Stanovnici uršnih sela ispričali su da su oko 18 sati čuli pucnjeve. Naselje je bilo okruženo policijskim snagama. Ne zna se je li muškarac ubijen tijekom sukoba s policijom ili je počinio samoubojstvo.
2: Kronika dana. 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 95. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Danas je pokopano još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Braslav Bratić.
11: Godine prolaze, ali bol ne slabi. Majke Srebrenice još tragaju za ostacima svojih sinova, potpredsjednica te udruge Kada Hotić.
12: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Nema im spomena, Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni.
11: 10 žrtava danas je pokopano. Najmlađa je imala 20 godina, a najstarija 56. Još se traga za oko 1000 žrtava prema Međunarodnoj komisiji za nestale osobe. Na komemoraciji je bio i obnašatelj dužnosti visokog predstavnika za BiH, Luis Krišćok, koji je poručio:
13: svaka žrtva imala je ime, porodicu, život i u budućnost koji su im oduzeti. Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici, dijelimo bol njihovih porodica, čiji se gubitak nikada ne može nadoknaditi. Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas, da čuvamo istinu i podržavamo mir i pomirenje.
11: Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović rekao je da zločin u Srebrenici nije bio rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje, nego pomno planiran i brutalno proveden, te da je u pozadini srebreničkog genocida bio projekt Velike Srbije. S te druge strane Drine dogodila su se dva veća izgreda danas. U Novom Sadu ujutro su osvanuli plakati Šešeljeve radikalne stranke kojima se iskazuje potpora Ratku Mladiću, osuđenome za genocid u Srebrenici. U Beogradu je pak pretučen književnik Vladimir Arsenijević na mjestu gdje je trebala biti održana komemoracija za žrtve Srebrenice, koja je zbog tog incidenta otkazana. Beogradska nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava prošli je mjesec izvijestila da je tijekom 2025. identificirano najmanje 110 slučajeva u kojima su vlasti i institucije Srbije poricale ratne zločine iz ratova 90. godina. Prema njihovu izvješću registrirano je najmanje 60 slučajeva veličanja 10 osuđenika za ratne zločine, te najmanje 50 slučajeva različitih oblika negiranja ratnih zločina. Genocid u Srebrenici najčešće je porican zločin s najmanje 30 dokumentiranih slučajeva u prošloj godini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tijekom posjeta Leskovcu novinarima je rekao kako danas treba pokazati poštivanje prema srebreničkim žrtvama, te da Srbi to uvijek čine.
2: Počast sa žrtvama odali su predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. Predsjednik vlade u priopćenju je istaknuo da žrtve ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena.
14: Danas, kada se s dubokim pijetetom prisjećamo svih žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i suosjećamo s patnjom i boli njihovih obitelji, još jednom jasno i nedvosmisleno osuđujemo taj stravični zločin. Žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Hrvatska ostaje snažno predana miru, stabilnosti, europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj će dijalog, međusobno razumijevanje i suradnja biti temelj njezina napretka.
0: Predsjednik Milanović poručio je da očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira.
14: Na današnji dan, povodom 31. obljetnice, odajem najdublji pijetet svim nevinim žrtvama u Srebrenici i izražavam duboko suosjećanje s njihovim obiteljima. Očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira. Rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda tome je dala ključan doprinos, jamčeći da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano.
2: Iako su parlamentarni izbori daleko, o njima se ovih dana itekako priča, pa se i danas neke od vodećih ljudi iz najjačih stranaka HDZ-a i SDP-a pitalo o tome. Sandra Jerak.
15: Anketa prema kojoj Zoran Milanović može osvojiti 26 mandata u svim izbornim jedinicama potaknula je pitanja može li se očekivati da će predsjednik Republike u zadnjoj godini mandata dati ostavku i na parlamentarnim se izborima natjecati s nezavisnom listom. Iako je ta nagađanja predsjednik Republike opovrgnuo, skeptičan je HDZ-o predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
16: A što se tiče njega, on je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao, jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem.
15: Nije problem, smatra predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji već godinu i pol tvrdi da se Milanović neće kandidirati.
17: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi priprema ljude, priprema program, priprema mjere. Bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore, da planira rušiti Plenkovića.
15: Jandroković o tome novinari nisu pitali, ali jesu o suradnji s koalicijskim partnerima. Kao dobar primjer suradnje, Jandroković je naveo postignuti dogovor s Domovinskim pokretom o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini.
16: Mi smo dvije različite stranke, ima kod nas dosta sličnosti, ali ima i razlika. Suradnjom možemo biti zadovoljni i radit ćemo na tome da ona bude još bolja. Ne samo s DP-om, nego i sa svim ostalim koalicijskim partnerima.
15: SDP dalo bi se naslutiti iz izjave njegova čelnoga čovjeka, velike nade polaže u koaliciju sa strankom Možemo.
17: Iskreno govoreći, mi smo će sad koaliciji, radimo zajedničke akcije, klubovi surađuju, sa Sandrom se čujem. Da, mislim da kažem, vjerovatno više nego s bilo kojom drugom osobom. Čak si posuđujemo, međusobno si novac posuđujemo kad nam treba za tržnicu. Dakle, ta koalicija vam je čvrsta ko beton, ko armirani beton.
15: Parlamentarni izbori tek su za dvije godine, te možemo očekivati u idućem razdoblju još niz političkih spinova, nagađanja i kombinatorike.
0: U sklopu kampanje nazvane Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo na gradskoj tržnici u Slavonskom Brodu predstavili su, kažu, drukčiji ekonomsko-politički model upravljanja zemljom. Poručuju da žele Hrvatsku za sve, a ne samo za neke, te da inflacija više pogađa građane slabije platežne moći.
2: HDZ odgovorio također iz Slavonskog Broda, gdje su članovi stranke organizirali skup pod nazivom Mit ili istina. Govorili su o mjerama koje je vlada poduzela kako bi osnažila gospodarstvo i pomogla svim slojevima društva. Govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i predsjednik županijske organizacije HDZ-a Brodsko-posavske županije Pero Ćosić.
17: Pričamo o inflaciji koja ima svoje ime i prezime, a to je Plenkovićeva inflacija, jer on nije pokrenuo državu da država radi za ove ljude, nego država radi za banke, za telekome i za trgovačke lance. Ne ulazi se u njihove marže, ne ulazi se u zaštitu tržišnog nadmetanja, ne ulazi se ono što država treba raditi, a to je da građani imaju sigurnost.
18: Na nekoliko ovih panela predstavili brojke koje govore o tome što je hrvatska vlada sve učinila kako bi zaštitila standard hrvatskih građana i gospodarstvenika, naravno gospodarstvo, ali pri tome je generirala jedan rast koji je rast i gospodarstva i društva u cjelini koji je znatno veći nego što je to u prosjeku Europske unije.
2: Stranka Drito bavila se pak zagrebačkim temama. Tvrde da je Zagreb postao grad isprika i praznih obećanja. Gradski zastupnik Mislav Krasić osobito ističe prometni i komunalni, kako kaže, kaos u glavnom gradu.
19: Ono što je uočljivo, to da na gradilištima nema radnika. Gradilišta nisu adekvatno ograđena. Auti upadaju u tračnice, djeca s biciklima upadaju u rupe, rokovi za završetak se probijaju u nedogled. U gradu je vidljiv jedan posvemašnji kaos. Taj kaos je rezultat lošeg upravljanja i nekoordiniranosti između različitih gradskih ureda.
2: Američki predsjednik Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Tehranu postoje planovi o atentatu na Trumpa.
0: Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije, a unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
14: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku Republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane, američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu!
0: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei obećao je osvetu za svojeg oca ubijenog na početku američkih napada na Iran. Kaže da je osveta zahtjev nacije i da se svakako mora dogoditi. Poruku je objavio na društvenoj mreži nakon što je njegov otac mjesecima poslije ubojstva pokopan u najvećem svetištu u zemlji u gradu Mašhadu. Od njega su se na ulicama oprostile tisuće Iranaca.
2: Državno odvjetništvo u Kelnu pokrenulo je istragu zbog sumnje u teroristički napad na trasi pruge Düsseldorf-Keln, zbog koje je nakon požara promet na jednoj od najprometnijih željezničkih trasa u Njemačkoj prekinut već drugi dan. Policija je priopćila da je na internetu pronađen tekst u kojem je jedna ljevičarska organizacija preuzela odgovornost za taj napad.
0: Papa Lav XIV. Ručao je u Castel Gandolfu s oko 200 potrebitih, među kojima je bilo i 35 djece. Tom je prigodom poručio da smo gladni crkve koja prihvaća svakoga, u kojoj nitko nije neprijatelj, u kojoj vladaju pomirenje, oprost i mir. Pozvao je na izgradnju zajedništva kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi. Vrlo dobro znate da je jedna od papinih titula graditelj mostova i danas bismo željeli izgraditi most sa svima vama, s vašim obiteljima i s društvom u kojem bismo željeli živjeti, ali živjeti s pravdom na mjestu gdje se uzroci siromaštva mogu ukloniti, gdje se uzroci nepravdi koje još postoje u našem svijetu mogu ukloniti.
2: Kuba je ovog tjedna ponovno ostala u potpunom mraku. Odgovorni tvrde da je kvar nastao na prijenosnom vodu, što je izazvalo lančani kolaps cijelog sustava.
0: Nestanci struje dodatno pojačavaju napetosti na osiromašenom karibskom otoku, koji sve više stišće pritisak sankcija Donalda Trumpa. Nerade dizala, semafori, javni prijevoz sve rijeđi, jer goriva jednostavno nema. Teško je i u bolnicama, gdje se zbog nedostatka električne energije svaki dan otkazuju operacije.
20: Uistinu je frustrirajuće. Danas je već 3 puta nestalo struje, prala sam rublje i nemam pojma kada će ponovno biti struje.
21: Vrlo se teško nosimo s nestankom električne energije. Ne možemo više podnijeti ovaj mrak.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Endolić. U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Od gradova najposjećeniji su Rovinj, Poreč, Dubrovnik, Medulin, Split i Vir. Opširnije Snježana Miljak.
22: I drugi srpanjski vikend obilježile su gužve na cestama. Od jutra je pojačan promet prema moru. Živo je u splitskoj trajektnoj luci.
23: A, pa gremo na Hvar?
21: Idemo na Hvar u kamp Vira. Bićemo ondje 2 tjedna. A koliko ćemo novca potrošiti? 2 do 3 tisuće eura sigurno.
24: Na Hvar, u Svetu nedjelju. 2 tjedna.
22: Trenutačno u Hrvatskoj najviše gostiju iz Njemačke, Slovenije, domaćih gostiju te iz Češke i Poljske. S njemačkog tržišta bilježili smo loši lipanj, 28% manje noćenja, no kažu u HTZ-u svibanj je bio izrazito dobar. Loši lipanj tumače raspored.

0: Međutim, kumulativ je gotovo skoro pa jednak kao i prošle godine. U ovom prvom razdoblju srpnja imamo informacije da su brojke iznad srpnja prošle godine, tako da računamo do kraja mjeseca, ali svakako do kraja sezone, da bi se brojke trebale otprilike izjednačiti sa brojkama lanjske godine.
1: Sezonu će obilježiti last minute. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Bolji rezultati u lipnju prema broju noćenja nego prošle godine zabilježeni su s talijanskog tržišta. Kakav je pogled u srce sezone?
2: Početkom srpnja su krenule rezervacije za ljetni odmor, koji će biti definitivno u znaku last minute. Apsolutno cijene igraju ulogu, ali treba biti svjestan da i u samoj Italiji cijene variraju i da su u zadnje vrijeme porasle i cijene i trajekata, letova i ležaljki tela. Što se tiče same Hrvatske, ona nije ni najskuplja, niti najjeftinija, ali za njih je Hrvatska blizu i sigurna.
1: Kaže direktorica predstavništva u Milanu Vivijana Vukelić. Puno toga rezervirat će se u posljednji trenutak, kaže i profesor na katedri za turizam ekonomskog fakulteta Josip Mikulić.
3: Mnogi turisti kalkuliraju, prate da li negdje ima popusta, tako da čekam i korekciju cijena. Ono što vidim je da su mnogi već išli sa nekakvim popustima, pogotovo u segmentu smještajne ponude.
1: Vjeruje da će sezona biti na razini lanjske. Nema, kaže, razloga za euforiju, ali ni pretjeranu zabrinutost.
4: Prije nešto više od 2 sata u Splitu je počela druga večer 12. Ultra Europe glazbenog festivala. Oko 30.000 partijanera stiglo je iz cijeloga svijeta kako bi se zabavljalo na Splitskom parku mladeži uz elektroničku glazbu. Javlja Marino Marinčić.
5: Program druge večeri Ultra festivala odvija se na 4 pozornice na kojima će tijekom večeri, ali noći, više od 30 DJ-eva puštati mikseve elektroničke glazbe. Najveći interes publike naravno je na glavnoj pozornici, gdje će tijekom večeri nastupiti glavne zvijezde Calvin Harris i nizozemski DJ Hardwell, koji će ujedno zatvoriti drugu večer festivala. Na glavnoj pozornici upravo nastupa DJ Medix. A partijaneri su pristigli iz brojnih zemalja svijeta.
6: France. From Austria.
7: Costa Rica.
6: First time in Split.
8: Spain.
6: It's so beautiful, the city.
9: Colombia.
6: I love Croatia.
10: Trinidad y Tobago.
6: Australia. The best of Ultra Europe.
5: Tijekom prve noći festivala Ultra Europe, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Pomoć liječnika, doznajemo, zatražilo je oko 50 osoba. Na stadionu je raspoređeno 18 vatrogasaca sa 6 vozila. Druga večer Ultra Europe festivala završava u 5 sati ujutro. Nakon toga radnici gradske komunalne tvrtke Čistoća kreću s čišćenjem stadiona i okolnog terena. Jutros je prikupljeno više od 50 tona različitog otpada.
4: Pripremio Marko Šivak.
11: Španjolska i Francuska prvi su polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva, a tijekom noći doznaćemo i preostala 2 sudionika poluzavršnice.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Svoj četvrtfinale će u 23 sata u Majamiju odigrati Norveška i Engleska, dok će u 3 sata iza ponoći u Kansas Cityju snage odmjeriti Argentina i Švicarska. Norveški reprezentativac Martin Ødegaard u oči ogleda s Englezima je izjavio.
13: Biće to zabavna utakmica, svi su uzbuđeni. Mnogi od nas igraju u Engleskoj i dobro poznaju te dečke. Ulazimo s puno samopouzdanja, naravno. Oni su veliki favoriti, ali u nogometu se svašta može dogoditi, pa ćemo vidjeti.
11: Engleski ofenzivac Bukayo Saka.
14: Imamo visoke ambicije, zna se naš cilj, ali usredotočeni smo samo na sljedeću utakmicu. Sada smo koncentrirani samo na Norvešku.
11: Izbornik Argentine Lionel Scaloni uoči dvoboja sa Švicarcima.
15: Za mene su oni vrlo dobra momčad. Biće to teška i zahtjevna utakmica, a mi ih poštujemo jednako kao i svakog drugog protivnika. S razlogom su dogurali ovako daleko. Izbacili su Kolumbiju, momčad koja je sjajno igrala i za koju su svi mislili da će ovdje igrati s nama. Govorimo o ozbiljnom protivniku sa zanimljivim igračima, posebno u fizičkom smislu. Snažni su.
11: Kapetan Švicarske Granit Džaka.
15: Privilegija je igrati četvrtfinale svjetskog prvenstva. Biti ovdje sa Švicarskom nakon 72 godine, igrati protiv svjetskih prvaka, to me čini vrlo ponosnim. No nisam došao ovdje samo da bih nastupio, naravno želimo napraviti sljedeći korak. A kad si tako blizu, želja je još veća i to na kraju moramo pokazati na terenu. Dobro smo se pripremili, ako ponovno pokažemo to zajedništvo i taj

0: mentalitet, sigurno možemo ozbiljno namučiti Argentinu.
1: Prijenose utakmica možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Linda Noskova, pobjednica Wimbledona, u češkom finalu pobjedila je sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali su bez naslova u konkurenciji parova. Bolji su s 2 put po 7-6 bili Finac Heliovara i Britanac Peten. Loš dan hrvatskih predstavnika u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Bolji od Duja Ajdukovića bio je Talijan Cecchinato 6-3 i 6-4, dok je Nou Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s osmim nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom. Belgijanac Merlije pobjednik je osme etape Tour de France-a. U ukupnom poretku i dalje vodi Slovenac Pogačar ispred Danca Vingegorda s 2 minute i 42 sekunde prednosti.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
4: U Hrvatskoj je danas na oblaka bila promjenjiva i mjestimice je bilo pljuskova s grmljavinom, prolazno i pojačanim vjetrom, češće na Jadranu i predjelima uz njega. Vjetar je inače bio većinom slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu je mjestimice bilo i umjerenog juga. Najviša temperatura zraka bila je između 28 i 33, a u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 stupnjeva. Sutra će biti djelomice sunčano. U noći i ujutro još prolazno više oblaka, mjestimice i kiša s grmljavinom. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je još pokoj lokalni pljusak moguć uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.
5: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram. Rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram, život je san.

102,7. 104,7. Za vas, Radio Rijeka.

0: Dva požara koji su poslije podne buknuli između Smokvice i Blata na otoku Korčuli večera su se spojili u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Do večera su požar gasile i zračne snage. Najveći problem gasiteljima nepristupačan teren i požarište daleko od prometnica. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, a u pomoć su stigli i vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar je još uvijek aktivan i jako puno se proširio. Mislimo da je fronta samoga požara preko 3 km, tako da nas čeka duga, duga noć. Podigli smo dodatnih snaga, ićemo raditi cijelu noć. Sad smo se na zapovjedništvu i dogovorili kako ćemo raditi, kako ćemo podijeliti požar. Ali sigurno budite, ovo će sigurno još potrajati. Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći iza kasnije sat iza njih odmah. Požar još traje zato što je sigurno, vidjeli se, sama je gusta borova šuma, sve je bor, šuma. I sad moramo se penjati, probijati, doslovce s jedne strane na drugu stranu.
0: Dva požara poslije podne su planula i na šibenskom području. Požar na brdu Jelinjaku kod Grebaštice i dalje je aktivan, ali pod nadzorom. Zahvaćeno je oko 100 hektara trave i niskog raslinja, a opasnosti za naselja nije bilo. Požar je gasilo 70 vatrogasaca uz pomoć 5R traktora i jednog kanadera. Oko 17 sati bukne požar i kod Vodica, a na intervenciju su poslane lokalne vatrogasne snage.
2: Imam tu masline, da, možda imam 20 i tu 50, ali nije blizu, sad je to malo dalje. Eventualno ko dođe bliže.
3: Osjećaj je strašan, pošto znam da je to nepristupačan teren i jako gust i zahtjevan za gašenje. I nadam se da će kanaderi šta duže biti na terenu i da će to lokalizirati.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području u pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Piemontu i ondje vatrenoj stihi pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo i na jugu Sicilije u okolici Palerma.
4: Vijesti.
0: 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Policajka se oporavlja u zadarskoj bolnici nakon što je operirana. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar Nediljko Lovrić.
5: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće, oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da može da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
0: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
6: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: Muškarac za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjaka pronađen je mrtav u Sloveniji. Navodno se zabarikadirao u jednoj obiteljskoj kući. Stanovnici uršnih sela ispričali su da su oko 18 sati čuli pucnjeve. Naselje je bilo okruženo policijskim snagama. Ne zna se je li muškarac ubijen tijekom sukoba s policijom ili je počinio samoubojstvo.
4: Vijesti.
0: Obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Pokopano je još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Ismeta Mukić u Srebrenici izgubila svoje najbliže.
7: Imam oca i brata, Amiđe, Amiđiće, Dajđe, Dajđiće, Ninu, sve su nam pobili. 92. I eto, mate i ona ima.
0: Američki predsjednik Donald Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Teheranu postoje planovi o atentatu na Trumpa. Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije. A unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednje kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
8: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane. Američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu.
0: Papa Lav XIV. Ručao je u Castel Gandolfu s oko 200 potrebitih, među kojima je bilo i 35 djece. Tome prigodom poručio da smo gladni crkve koja prihvaća svakoga, u kojoj nitko nije neprijatelj, u kojoj vladaju pomirenje, oprost i mir. Pozvao je na izgradnju zajedništva kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi.
9: Vrlo dobro znate da je jedna od papinih titula graditelj mostova i danas bismo željeli izgraditi most sa svima vama, s vašim obiteljima i s društvom u kojem bismo željeli živjeti, ali živjeti s pravdom na mjestu gdje se uzroci siromaštva mogu ukloniti, gdje se uzroci nepravdi koje još postoje u našem svijetu mogu ukloniti.
0: Kuba je ovoga tjedna ponovno ostala u potpunom mraku. Odgovorni tvrde da je kvar nastao na prijenosnom vodu, što je izazvalo lančani kolaps cijelog sustava. Nestanci struje dodatno pojačavaju napetosti na osiromašenom Karibskom otoku, koji sve više stišće pritisak sankcija Donalda Trumpa. Ne rade dizela, semafori, javni prijevoz sve rijeđi, jer goriva jednostavno nema. Teško je u bolnicama, gdje se zbog nedostatka električne energije svaki dan otkazuju operacije.
10: Uistinu je frustrirajuće. Danas je već 3 puta nestalo struje, prala sam roblje i nemam pojma kada će ponovno biti struje.
8: Vrlo se teško nosimo s nestankom električne energije. Ne možemo više podnijeti ovaj mrak.
0: Sport. Sportske vijesti pripremio je Marko Šivak.
11: U tijeku je prva od dvije noćašnje utakmice četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Rezultat nakon prvog poluvremena u ogledu Norveške i Engleske je 1-1. U 3 sata iza ponoći igrat će Argentina i Švicarska. Prijenose utakmica možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Linda Noskova, pobjednica je Wimbledona, u češkom finalu pobjedila je sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali su bez naslova u konkurenciji parova. Bolji su s 2 put po 7-6 bili Finac Heliovara i Britanac Peten. Loš dan hrvatskih predstavnika u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Bolji od Duja Ajdukovića bio je Talijan Cecchinato 6-3 i 6-4, dok je Nov Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s osmim nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom.
0: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za nedjelju 12. srpnja. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka, tijekom noći i jutra, mjestimice izraženi pljuskovi, a poslije podne uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio i vodio Davor Endulić.
10: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svato i pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: Dva požara koji su jučer poslje podne buknuli između Smokvice i Blata na otoku Korčuli spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Do večeri su požar gasile i zračne snage. Najveći je problem gasiteljima nepristupačan teren i požarište daleko od prometnica. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, a u pomoć su stigli i vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar je još uvijek aktivan i jako puno se proširio. Mislimo da je fronta samoga požara preko 3 km, tako da nas čeka duga, duga noć. Podigli smo dodatnih snaga i ćemo raditi cijelu noć. Sad smo se na zapovjedništvu dogovorili kako ćemo raditi, kako ćemo podijeliti požar, ali sigurno bude ovo će sigurno još potrajati. Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći iza kasnije sat iza njih odmah. Požar još traje zato što je sigurno vidjeli se sama je gusta borova šuma, sve je bor, šuma. I sad moramo se penjati, probijati, doslovce s jedne strane na drugu stranu.
0: Dva požara jučer poslje podne planula su i na šibenskom području. Požar na brdu Jelinjaku kod Grebaštice i dalje je aktivan, ali pod nadzorom. Zahvaćeno je oko 100 hektara trave i niskog raslinja, a opasnosti za naselja nije bilo. Požar je gasilo 70 vatrogasaca uz pomoć 5 R traktora i jednog kanadera. Oko 17 sati buknuo je požar i kod Vodica, a na intervenciju su poslane lokalne vatrogasne snage.
2: Imam tu masline, da, možda imam 20 i tu 50, ali nije blizu, sad je to malo dalje. Eventualno ko dođe bliže.
3: Osjećaj je strašan, pošto znam da je to nepristupačan teren i jako gust i zahtjevan za gašenje i nadam se da će kanaderi šta duže biti na terenu i da će to lokalizirati.
0: Vijesti. 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Policajka se oporavlja u zadarskoj bolnici nakon što je operirana. Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
4: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: Vijesti. Obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Pokopano je još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Ismeta Muhić u Srebrenici je izgubila svoje najbliže.
5: Imam oca i brata, Amidžiće, Dajđiće, Ninu, sve su nam pobili. 92. I eto, mate i ona je umao.
0: Vremenska prognoza. Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Dva požara koji su jučer poslijepodne buknuli između Smokvice i Blata na otoku Korčuli spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Do večeri su požar gasile i zračne snage. Najveći je problem gasiteljima nepristupačan teren i požarište daleko od prometnica. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, a u pomoć su stigli i vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar je još uvijek aktivan i jako puno se proširio. Mislimo da je fronta samoga požara preko 3 km, tako da nas čeka duga, duga noć. Ali sigurno ovo će sigurno još potrajat. Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odma, a ova druga dva će doći i za kasnije sat iza njih odma.
0: Dva požara jučer poslijepodne planula su i na šibenskom području. Požar na brdu Jelinjaku kod Grebaštice i dalje je aktivan, ali pod nadzorom. Zahvaćeno je oko 100 hektara trave i niskog raslinja, a opasnosti za naselja nije bilo. Požar je gasilo 70 vatrogasaca uz pomoć 5 R traktora i jednog kanadera. Oko 17 sati buknuo je požar i kod Vodica, a na intervenciju su poslane lokalne vatrogasne snage. U pomoć dalmatinskim gasiteljima stižu i vatrogasci s kopna. Glavni vatrogasni zapovjednik izdao je zapovjed o izvanrednom premještaju vatrogasnih snaga iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te grada Zagreba na otok Korčulu.
2: Vijesti.
0: 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
3: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljsko nasilje ako hoćete.
2: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Teheranu postoje planovi o atentatu na Trumpa. Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije. A unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
4: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku Republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svoje prijetnje. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane, američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu.
2: Sport.
0: Engleska.